0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața la muncă, ortodoxilor! Hai să vedem, astăzi e marți, 18 august 2026. Ne întâlnim din nou pe 103,4 și pe radio-7.ro în programul 7 dimineața. Ediție de vacanță, formulă incompletă, așa cum, cum ne-am obișnuit totuși în perioada asta a concediilor. Alex Crăciun sunt, stau aici până la ora 10, ca de obicei. Ne distrăm, ascultăm muzică împreună pe 103,4, mai discutăm, mai comunicăm. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Aștept, ca de obicei, încă de la prima oră să-mi transmiteți ce aveți voi de transmis, ce se întâmplă pe afară, cum mai e, cum se circulă, cum e vremea, știți voi. Lucruri obișnuite pentru programul 7 dimineața. Bun, hai să le luăm așa ușurel. 18 august. Ia să vedem noi care e treaba cu această zi de 18 august. Ce sărbătorim noi astăzi? Ce avem de sărbătorit? Mă, avem una alta de sărbătorit. Este ziua, în primul și în primul rând, este ziua Pinot Noir. Acum bănuiesc că la vin se referă și strugurele, și strugurele, bineînțeles. Merge în perioada asta, dacă e foarte cald afară, știți cum. Ne recomandă medicii să consumăm cât mai multe fructe și legume, dar în cazul nostru e pe bază de Pinot Noir. Cu vinul, măcar mai pe seară, așa, măcar să așteptă să se mai răcorească. Bun, este ziua este ziua poeziei de proastă calitate astăzi, îmi place asta, nu știm cine a inventat-o, dar e foarte interesantă. Este ziua nu renunța niciodată, sau nu renunța. Este ziua în care ar trebui să nu ne dăm, ziua nu te da bătut. De asemenea, este ziua, dacă ar fi vorba de mâncare, astăzi ar trebui să consumăm tartă cu înghețată. Bă, îmi place asta. Tartă, prăjitură cu înghețată. Acum nu știm exact ce fel de prăjitură, dar bă, eu cred că alături de orice feliuțe de prăjitură, alături de orice felie de tort, așa, dacă pui și două cupe de înghețată, e imposibil să greșești. Bun, ia să vedem noi. Deci, 18 august, ce avem noi aici? Ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei pe data de 18 august? Evenimente, da, fel de fel de evenimente. Am putea să începem, ia să vedem noi, de unde? Putem să începem din 1949. În România, în 1949, pe 18 august, s-a adoptat hotărârea Consiliului de Ministri numărul 903 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Deci, peste doar 5 zile avea să vină prima sărbătoare națională pe data de 23 august. Că de nu mai era regele, plecase, uite, nu știu, în 1949 dacă s-a mai întâmplat ceva pe 10 mai. Bănuiesc că nu. Bun, în 1958, pe 18 august, este lansat, este publicat controversatul roman Lolita al lui Vladimir Nabokov în Statele Unite. El plecase în timpul Revoluției Bolșevice, nu a fost de acord cu tovarășii, ca să zic așa, nu a apreciat politicile. Bun, altceva, o zi importantă în ceea ce privește marile festivaluri ale omenirii. În 1969, pe 18 august, se încheie festivalul de la Woodstock. Festival de 4 zile la momentul respectiv. Practic, hai să-i spunem, primul Woodstock în 1969. Artiști de referință din muzica rock a anilor 60. Nebunie totală a fost acolo. În 1976, sonda robotică Luna 24 a URSS-ului aterizează cu succes pe lună, aselenizează. Vom încheia cu 2015, da? Acum 11 ani. Să facem așa și o mică comparație. Reprezentanții apelor române afirmau că Dunărea, la vremea respectivă, deci în 2015, avea cel mai mic debit din ultimii 32 de ani. Debitul era de doar 2300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, față de 4300 de metri cubi pe secundă, cât este media lunii august. E, în momentul de față, deci în momentul de față, la intrarea în țară, Dunărea are 1400 de metri cubi pe secundă și se așteaptă cei specialiștii de la apele române, se așteaptă ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să fie și mai rău, undeva la 1300 de metri cubi pe secundă. Atenție, față de 2300 din 2015, care reprezenta la momentul respectiv un debit alarmant, să spunem. Mai trecem și prin de-astea, le-am depășit noi pe toate. Bun, ia să vedem ce ar mai fi de zis. Păi, hai să vedem ce sărbătoriți avem pe ziua de azi. 18 august. Cu cine să începem? Păi începem cu un mare cineast, dar bineînțeles cu o persoană extrem, extrem de controversată, așa. Roman Polanski, celebrul regizor francez de origine poloneză, împlinește 93 de ani, incredibil, 93 de ani Roman Polanski. De asemenea, bine, merge mult mai în față. Gianni Rivera, un mare fotbalist italian, a jucat la Milan. Gianni Rivera, balon de aur, unul dintre marii fotbaliști ai anilor 60, împlinește astăzi, iată, 83 de ani Gianni Rivera. De asemenea, astăzi avem sărbătoriți. Avem sărbătorit al zilei astăzi, putem spune. Nimeni altul decât Kempes, Ovidiu Ioncu, împlinește astăzi o vârstă foarte frumoasă. Îi spune la mulți ani prietenului Kempes și cu siguranță o să-l ascultăm pe aici, pe la Seven. De asemenea, Edward Norton, marele actor american, face și el 57 de ani, deși dacă te uiți la el așa, parcă nu i-ai da. Și cam atât. Ia să vedem noi ce să ascultăm. Păi trebuie să-i urăm încă o dată un la mulți ani din tot sufletul lui Ovidiu Ioncu Kempes. Hai să vedem, ia să vedem. Una din vremurile bune, așa. Uite, una din vremurile bune. Clasa muncitoare. 077-220-4-7. Aștept în continuare mesajele voastre pe WhatsApp. Cargo, clasa muncitoare.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bun, ia să vedem noi cum stăm cu vremea. 7:29. Avem la ora asta 16-17 grade prin București. Poate un pic mai cald, dar cam așa ar fi, undeva la 17 grade. Apoi, astăzi maxima ar fi de 35-36, deci nu scăpăm, mai avem mult timp de suferit pe aici din cauza caniculei. Mâine un pic mai lejer, așa 32-33, asta aici s-ar putea să contribuie și vântul puternic de azi, ci că avem avertizare de vânt puternic în București în această după-amiază și înspre seară încolo. Apoi începe nenorocirea, deci de joi încolo, caniculă puternică, 37-38 de grade Celsius maxim în București. În fiecare zi și în weekend. Ia să vedem săptămâna viitoare. Luni, marți, tot la fel, 37-38. Miercuri, undeva pe la 36 maxim. Niciun norișor pe cer până în momentul respectiv. Încep să apară norii de joi săptămâna viitoare încolo, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că în felul ăsta o să ne mai răcorim puțin. Scad maximele la sub 30 de grade, undeva la 27 joi. Vineri, săptămâna viitoare, se anunță și ceva precipitații, 24-25 de grade. Sâmbătă cam la fel. Și duminică, săptămâna viitoare, undeva la 29-30 de grade Celsius. Ia să vedem cum mai e cu locurile de vacanță. Ia să vedem ce se întâmplă pe litoral în această perioadă. Păi ce să se întâmple, e mult mai bine, mult mai plăcut decât aici. Mai adie și briza, maximele sunt la sub 30 de grade, undeva la 28-29, minimele destul de ridicate, totuși înspre 20-21 de grade Celsius. Astăzi se anunță vânt puternic pe litoralul românesc al Mării Negre. Mâine cer variabil în prima parte a zilei, bine, mai mult însorit, așa, dar pică vântul, care o să revină joi. Joi de după amiază până spre seară încolo. După cum spuneam, vânt puternic, 28-29 de grade. În weekend, soare, aici putem să mergem să ne bronzăm fără probleme, 28-30 de grade Celsius, temperaturile maxime, minimele undeva la 20 până la 22 de grade. Ia să vedem noi prin zonele de munte, pe Valea Prahovei, ce se mai întâmplă în acest weekend. Păi, zilele astea plouă prin zonele înalte ale țării, cel puțin pe aici, prin stațiunile din Valea Prahovei. Azi și mâine se vor înregistra ploi ușoare, astăzi avem și vânt puternic, undeva la 25-26 de grade, mâine doar 23-24 cu o minimă de 13 și de joi încolo încep să crească temperaturile, 29-30 de grade, vineri, sâmbătă undeva la 31-32 de grade, atenție, zona Sinaia Predeal, deci în zonele înalte avem temperaturi extrem, extrem de ridicate în această perioadă. Și cam atât, ce să ne mai ia să vedem duminică. Duminică s-ar putea să revină un pic precipitațiile cu ceva descărcări electrice, dar nu sunt însemnate cantitativ. 27-28 de grade. Cam asta ar fi. Încă o dată, 077-220-4-7. Aștept și de la voi informații despre cum e pe afară, cât de cald e, cât de frig e, cum se circulă. Știți voi, ca în fiecare dimineață, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.

Ia să vedem de unde să începem astăzi. Păi începem ușor, ușor, așa, din Grecia. Bă, să vedeți cam cum se pune problema pe la greci în momentul de față. Grecii, bă, oile negre ale Europei acum niște ani, dacă mai țineți voi minte. Iată că acum se pregătesc să plătească anticipat 13 miliarde de euro din datoria publică. 13 miliarde, da, să ramburseze înainte de termen, pentru că își permit, bineînțeles, vor să, de asemenea, vor să reducă nivelul împrumuturilor sub cel al Italiei. E un fel de concurență, așa, vor să, să-i depășească pe italieni la capitolul ăsta. Celebra concurență care datează încă din antichitate pe acolo, noi... ne luptăm din greu pe aici cu bulgarii, dar știți cum e, rămânem din ce în ce mai în urmă. Printre altele, planul include rambursarea unor împrumuturi de aproximativ 2,5 miliarde de euro către mecanismul european de stabilitate, precum și o obligațiune de 2,2 miliarde de euro care expiră în 2027. Și, bine, să... se preconizează că stocul de trezorerie va fi redus cu 1,2 miliarde până la 31 decembrie. În fine, oficialii Ministerului Finanțelor din Grecia spun că prin această mișcare statul grec transmite un mesaj de asigurare suplimentară instituțiilor, agențiilor de rating, dar în principal comunității internaționale de investiții, că acționează cu previziune în timp util și într-un moment sigur pentru a reduce în continuare nevoile brute anuale de finanțare deja reduse după, după 2032. Absolut senzațional, da? Deci rambursările anticipate vor continua și în anii următori, astfel încât împrumutul să fie rambursat integral până în 2031 față de planul inițial sau planul contractual pentru 2041. Deci vor să termine de plătit împrumutul cu 10 ani mai devreme, spun oficialii Ministerului Finanțelor din, de fapt, Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor din Grecia, având în vedere că pentru fiecare miliard de euro rambursat anticipat, țara economisește 30 de milioane de euro la noul cost al împrumutului. Grecia economisește în total undeva la 360 de milioane de euro din cele 13 miliarde pe care ar trebui să le ramburseze. Bă, da, așa da, de 360 de milioane poți să mai faci una alta așa sau să mai demarezi câte un proiect. Bă, este incredibil cum au reușit grecii să-și revină, cum s-au potolit ei cu toate cele după ce au intrat în faliment atunci. Ușor, ușor, ușor, ușor au început și ei să mai taie cât un bon fiscal, să mai declare una alta, să încaseze taxe și impozite și în momentul de față, aproape an de an, de fapt nu aproape, an de an de ceva timp încoace, realizează excedent bugetar. Deci asta este din categoria deci se poate și până la urma urmei într-adevăr au un pic de agricultură acolo, niște măsline și ce mai au ei, rozmarin și foi de dafin, bineînțeles turismul, adică în rest nu e foarte ofertant așa ca resurse naturale, resurse ale solului și subsolului Grecia, dar cu toate astea uite că reușesc an de an să se mențină și mai mult decât atât să mai facă și un pic de profit așa. Într-un raport recent, agenția germană Scope Ratings observă o scădere semnificativă a datoriei Greciei. Aceasta estimează că va scădea la 107% din PIB în 2031, de la 136% în acest an. Atenție, ei oricum stăteau și încă mai stau destul de prost, adică erau la cât erau? La 150-170% atunci când au clacat, când au intrat în colaps financiar, dar totuși ușor, ușor, iată că se redresează grecii.
În 2027, ia să vedem, în 2020, 136% în acest an, vor să ajungă la 128% în 2027, da, într-adevăr, ei au și ce repara, trebuie să repare un alta pe acolo, dar sunt pe drumul cel bun. Grecia așadar va avea o datorie mai mică, nu doar decât Italia, pe care se așteaptă să o depășească încă din acest an, ci și decât Franța și Belgia, apropiindu-se de nivelul mediu al datoriei din zona euro. Datoria pentru zona euro se preconizează că va ajunge undeva la 90% din 2031, în medie 90%, bă, ceea ce înseamnă bine. Stați liniștiți că și noi suntem pe calea cea dreaptă. Suntem pe drumul cel bun. Pe unde suntem? Pe undeva pe la 60% din PIB și noi. Bineînțeles, mult mai departe decât state cu ștaif, Italia, Franța, care au depășit de mult 100% din PIB cu datoria publică. În fine, deci grecii sunt bine din punct de vedere economic în momentul de față. Hai să mai ascultăm niște muzică și vedem pe unde mai mergem, pe unde ne mai plimbăm în dimineața asta.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
4: Iris 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
8: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș?
10: Vorba lui Nene Iancu.
9: Curat murdar.
10: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
9: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
10: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
10: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Așa, ia să dăm noi o fugă și prin Suedia, să vedeți că pot apărea confuzii și prin alte părți, amenzi aplicate în mod eronat și așa mai departe. Acum e importantă și e important și modul în care se comportă autoritățile atunci când își dau seama că au greșit. Bă, este vorba despre un fermier din Suedia care a primit o amendă, că vezi, doamne, pe aeroportul din Göteborg a intrat cu mașina, a ocupat locul de parcare și a plecat fără să plătească. E, acum singura problemă este că omul nostru ar fi primit amenda respectivă pentru tractorul lui vechi din anii 70, cu care ar fi trebuit să ajungă tocmai printr-o parcare aflată la peste 1000 de kilometri depărtare, da? Că el are ferma pe undeva prin nordul extrem al Suediei. Magnus Bokeskog se numește acest fermier, trăiește în regiunea nordică. Bă, omul nostru cică s-a trezit cu amenda asta acasă, scrisoarea și amenda. Era notificat că mașina care îi aparține a intrat în parcarea aeroportului din Göteborg, a stat 8 minute și apoi a plecat fără să plătească. Citind, să zicem, ce scria acolo pe amenda respectivă, pe procesul verbal, omul nostru s-a gândit că e vorba de cel mai apropiat aeroport de el, Umea, și că mașina sa cu și de mașina sa cu care circulă pe drumurile publice. Da, când a recitit amenda un pic mai atent, și a dat seama că era vorba tocmai de Göteborg și de tractorul lui, bă, fraților, tractor pe care nici nu prea îl mai folosește pentru muncile agricole. Pe acolo zona pe unde are el ferma, îl mai folosește iarna pentru dezăpezit, pentru chestii de-astea un pic mai ușurele, nimic ieșit din comun. În niciun caz nu ia el tractorul să se deplaseze până la Göteborg, la 1000 de kilometri depărtare cu el. 49 de ani, deci în 1977 a fost, sau în 1977 a fost fabricat tractorul omului nostru. Avem pe aici pe internet niște poze. Deja e rău de tot, adică nu mai are nici tapiserie pe scaun, e un tractor foarte vechi, da, într-adevăr îl mai folosește pentru munci de-astea ușoare, pentru fel de fel de treburi pe acolo, pe la fermă. Și acum e interesant, acum e interesantă situația, da? Deci, de unde s-a ajuns la toată povestea asta? În primul rând, trebuie menționat faptul că omul nostru a contactat compania și le-a cerut explicații, spunându-le că tractorul său care stă parcat la fermă n-avea cum să facă el una ca o asemenea nelegiuire. Operatorii companiei i-au spus că mai anulează imediat amenda. El, nu știm exact, dar așa, cu o mentalitate românească, avea senzația că va fi nevoie să se certe cu ei. Da, au fost neașteptat de rapizi în a reacționa și a-i confirma că îi anulează amenda. E, aici stau lucrurile un pic mai bine pe acolo, că la noi știți cum e. Ca să ți-o anuleze, adică, deși e evidentă eroarea, tu trebuia să te duci, să-i dai în judecată, ceva înfiorător. E, pe acolo lucrurile s-au rezolvat destul de ușor. Acum, ce s-a întâmplat? Că s-au prins oamenii, operatorii respectivi, care administrează parcarea, îi zic că mașina care a fost surprinsă cu parcarea neplătită avea aceleași 3 litere și 3 cifre ca și plăcuța tractorului domnului Magnus. Doar că plăcuța era din Lituania. Deci sunt extrem de asemănătoare
formatele numerelor lituaniene de cele suedeze. Chiar și fontul pare destul de asemănător, așa. Și astfel singura diferență ar fi fost codul țării de pe fundal, pe fundalul albastru acolo sub steagul Uniunii Europene. Și cum era, se pare că sistemul n-a ținut cont de acel cod și a generat o amendă pentru o plăcuță suedeză. Ce s-a întâmplat să-i aparțină acestui tractor al fermierului? Acum au anulat-o pe asta și l-au introdus în sistem pe lituanian. Probabil că or să-i trimită lituanianului amenda refăcută, ca să zic așa. Da, deci cam asta este situația. După cum spuneam, nu neapărat faptul că s-a comis o eroare, că până la urmă urmei vorbim de un sistem informatic care se mai înșeală. La fel ca oamenii, se mai înșeară și roboții din când în când, dar modul în care au reacționat, celeritatea cu care au rezolvat ulterior problema suedezii, ne face să ne amintim că e totuși o cu totul altă lume pe acolo prin nordul continentului.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, revine Five Finger Death Punch la She7. Avem o super piesă în continuare, Nails in the Coffin se numește. Au lansat Legacy de curând americanii, cel de-al 10-lea album de studio al trupei. Pe 31 iulie a ieșit Legacy. Bineînțeles că trebuie să exemplificăm. Avem acest Nails in the Coffin, singlul care a ieșit odată cu lansarea albumului. Hai să vedem, 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, mesajele voastre pe WhatsApp să ne spuneți ce părere aveți despre această piesă de la Five Finger Death Punch. După cum spuneam, Nails in the Coffin, piesa de la She7.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acest Nails in the Coffin de la Five Finger Death Punch. E ce trebuie, e de înviorare, așa exact ce trebuie pentru o dimineață a săptămânii lucrătoare. 077-220-4-7. Aștept, bineînțeles, și părerile voastre. Să-mi spuneți, bă, e bună, nu e bună, merită să o păstrăm în playlist, nu merită, știți cum e. Ca de obicei, Mihai îmi face semne aici. Se pare că e ce trebuie piesa de la Five Finger Death Punch. În forță, în forță, bineînțeles. Bun, 077-220-4-7. Vă aștept în continuare mesajele voastre pe aici. Și până una alta, noi trebuie să ne pregătim să revenim pe meleagurile noastre, să vedem ce se mai întâmplă prin preajmă.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
1: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ia să vedem ce nereguli mai apar pe la operatorii comerciali de pe litoralul românesc al Mării Negre. Că de știm foarte bine, prețurile sunt alea care sunt. Se tot vorbește despre asta, costă mult, da, serviciile lasă de cele mai multe ori de dorit. Și atunci mai intervin pe acolo comisarii ANPC, chiar și de la ANSVSA, în fine, și verifică fel de fel de operatori comerciali. Și asta, anul ăsta, în perioada 10-16 august, deci săptămâna trecută, s-au făcut fel de fel de controle pe acolo și avem un bilanț așa, să le luăm.

Așa. Ia să vedem noi. Au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 53.000 de lei. Iar 4 operatori au fost închiși temporar până la remedierea deficiențelor. Deci, printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat comercializarea alimentelor cu dată limită de consum depășită. Bă, deci, suntem în 2026 în Uniunea Europeană și noi încă n-am depășit problema asta pe care o avem dintotdeauna, asta cu produsele expirate. Deci a trecut termenul de valabilitate, dar produsele respective încă se găsesc în unitatea, încă se găsesc pe stoc. În fine, lipsa elementelor de trasabilitate pentru produse și utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și, atenție, insecte. Căde, încă mai suntem în perioada aia sinistră anilor 90, când colcăiau fel de fel de mici vietăți pe mâncare. Incredibil. În plus, inspectorii au identificat, bă, asta e, că aici voiam să ajung, bă, destul de scumpe pe la noi, așa, celebrele șezlonguri. Această nebunie, acest țel al românului care ajunge pe litoral. Bă, nene, cum am ajuns la mare? Bun, hai să zic, m-am cazat, mi-am lăsat bagajele în cameră, dar următorul lucru, tată, trebuie să fac rost de șezlong. E, au identificat inspectorii de la ANPC șezlonguri deteriorate și murdare. Da? Deci, deși vorba aia, dai un ban grămadă, dar nici nu primești nimic în schimb. Acces necorespunzător către plaje, piscine întreținute defectuos și spații de agrement fără panouri de informare sau cu elemente de siguranță deteriorate. Paralel cu aceste acțiuni, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a verificat 189 de unități de alimentație publică, pizzerii, patiserii, magazine, supermarketuri de pe litoral, cu de toate, aplicând 38 de sancțiuni contravenționale, undeva la peste 360.000 de lei. Bun, inspectorii au emis 5 ordonanțe de suspendare, deci 5 ordonanțe de suspendare a activității, 4 de interzicere și au trimis spre neutralizare peste 206 kg de alimente periculoase. 206 kg. Deci aceeași problemă cu alimentele expirate, alimentele deteriorate, care încă se găseau pe stocul acestor magazine sau restaurante, ce erau ele, patiserii. Așa. Neregulile din august vin în continuare altor brazii majore desfășurate de ANPC. În săptămâna 20-26 iulie, comisarii au dat 197 de amenzi de peste 1.000.000 de lei și au oprit activitatea 8 operatori, găsind printre altele ulei prăjit degradat, lipsa menționării alergenilor și jucării periculoase, cum ar fi laserele și așa mai departe. Bun. În altă perioadă, 13-19 iulie, alte 206 amenzi au depășit pragul de 1.000.000 de lei, iar 15 unități au fost închise temporar din cauza echipamentelor de agrement uzate, improvizate, cu sârmă, că doar suntem la român, nu? Un pic de sârmă, eventual și cu puțin scoci, sau lemn în loc de sisteme omologate de fixare. Repet, totuși cred că sunt destul de depășite, de nu cadrează cu perioada pe care o trăim, toate chestiunile astea, să legi cu sârmă caruselul sau mai știu eu ce aveau aia pe acolo. Adică, totuși, în 2026, în ceea ce nouă ne place să spunem că ar fi lumea occidentală, că suntem în Uniunea Europeană, respectăm niște standarde, niște condiții, dăm un ban grămadă, dar cu toate astea operatorii economici nu se potolesc. Acum ne scrie aici Elvis și se mai miră lumea de ce e pustiu litoralul românesc. Da. Deci asta e situația. Totuși, ce aș întreba eu pe

acești operatori. Bă, da, cam cât de greu e să fie în regulă cu toată povestea asta? Cam cât de complicat și cât de neproductiv e să nu ai mâncare expirată pe galantare sau în farfuriile oamenilor. În fine. Deci e bine pe Lito. În principiu, acceptabil, să spunem. Mă așteptam la mai rău de atât. Din 180 de operatori economici, doar vreo 38 au luat amendă, nu? Asta înseamnă cât? Undeva la 20%. Acceptabil. Adică dintr-o sută de operatori economici de pe litoral, 20 au probleme. Da, repet, totuși, cât de greu e să nu ai probleme sau să rezolvi acele probleme, măcar așa, de ochii lumii, până trece inspecția.

Așa, vis-a-vis de ce spuneam mai devreme, ia să văd ce scrie lumea pe aici. Sezonul este scurt, vor să scoată bani de oriunde, vis-a-vis de operatorii de pe litoral, care au fel de fel de nereguli atunci când vin controalele peste ei. Și o chestie interesantă, că se cumpără, asta că se cumpără deja expirată, reetichetată, da. Și intră direct la marinat sau la fumat. Deci iau anumite produse deja. Bine, nu era vorba despre astea. Era vorba despre alea deja marinate sau afumate, care la rândul lor expiraseră. Adică nu vorbim de alea cu ambalaj, pe al căror ambalaj era trecută o dată pentru expirare, care deja trecuse, ce să vezi. Dar e interesantă chestia asta, că se cumpără reetichetată, se vinde ca marinată sau afumată, se spală un pic cu soluție de acid peracetic și apoi direct le marinează sau le afumă respectivii operatori. Da, industrie stăpânită de lacom, fără, da, în fine, bun, atunci haideți să vă mai pun o întrebare în cazul ăsta. Bun, aici am înțeles că e sezonul scurt la noi, sezonul estival, sezonul în care operatorii de pe litoralul Mării Negre de aici, de la noi, fac bani. E destul de scurtuț, așa, bun. Da, la fel de scurt e și sezonul Metrorex, că nu înțeleg, adică, uite, să vă întreb și asta. Mă, de ce nu-și plătește Metrorex facturile la electricitate? Deci facturile pentru curent electric nu sunt achitate de Metrorex și se pare că furnizorul, și anume Hidroelectrica, deja le-au trimis, deja le-a trimis somație. Da, deci, bine, ar putea fi deconectat. Nu cred că poate fi deconectat de la rețeaua publică, bă, pentru că vorbim de securitatea națională aici. Da, datoriile se ridică undeva la 11 milioane de lei. Da, și domnul Miruță ne-a transmis că se caută soluții, ceea ce nu poate decât să ne liniștească. O știre tânără să mergi, da? Da. Așa, deci domnul Miruță susține că oamenii nu au de ce să-și facă griji, că ei caută soluții pentru povestea asta. A mai precizat că momentan măsura vine, bine, măsura, somația vine după ce Hidroelectrica a trimis această notificare de... Băi, deci asta e. Fiți atenți, deci Hidroelectrica le-a trimis ăstora de la Metrorex notificare de întrerupere a energiei electrice. Senzațional. Deci facturile restante se ridică pe undeva pe la 11 milioane de lei. Da. Acum, ce să facă domnul ministru? Ci că trimite corpul de control la Metrorex pentru a verifica dacă banii sunt utilizați în mod eficient. Mai mult, acesta cere explicații pentru toate facturile neplătite, pentru sumele restante, dar și măsuri concrete pentru stingerea debitului. Senzațional. Deci peste 11 milioane datorie. E, pe asta cum o justificăm? Nu pui întrebarea corect. Cum toate regiile de stat au datorii mari la electrică, impozite, da, milioane, dar e, păi da, exact așa voiam să pun problema. Pentru că eu, care am un mic consum lunar acolo, dacă nu plătesc la timp, încep să primesc somații și bineînțeles că la un moment dat, dacă în continuare nu-mi plătesc factura, sunt deconectat de la rețea. Da, asta și pentru gaze, și pentru electricitate, pentru tot. Bă, da, Metrorex nu-și plătește facturile, și aici vorbim de un quantum imens, da? A peste 11,5 milioane lei. Băi, și cu toate astea, într-adevăr, primește, a primit într-un final o somație de la Hidroelectrica. Bă, da, de ce eu, ca persoană fizică, da, eu ca locatar într-un bloc amărât din țara asta, nu pot să nu-mi plătesc facturile și ei pot? Da, bun, poate...
Poate în loc să trimită corpul de control, trimite serviciul de contrainformații al CFR. Domnul Miruț, am aflat și eu că există așa ceva. Este vorba despre serviciul de probleme speciale și documente clasificate. O adevărată structură de protecție informativă a societății. Senzațional. Deci CFR-SA are un fel de mic serviciu de informații acolo și ci că se reorganizează, că așa am aflat de povestea asta. Un astfel de compartiment sau birou de probleme speciale și documente clasificate, ci că este o structură funcțională obligatorie în cazul autorităților publice, instituțiilor sau operatorilor economici cu atribuții de interes strategic. Aceasta se ocupă de securitatea națională, gestionarea informațiilor secrete și situațiile de criză. Bă, și CFR-SA vrea să reorganizeze toată povestea, îl transformă într-un simplu departament, să spunem. Deci măsurile de reorganizare privesc desființarea serviciului probleme speciale și documente clasificate, cu transformarea postului de serviciu în post de execuție, înființarea compartimentului, că vorbim despre CFR-SA, știți cum e cu compartimentele în trenuri, deci înființarea compartimentului probleme speciale și documente clasificate cu un număr de 5 posturi de execuție. Bine, aici pe de altă parte înseamnă că omul ăla avea 4 subalterni, era un șef și 4 subalterni acolo la serviciul respectiv. Așa, 5 posturi de execuție, eliminarea relației de coordonare a compartimentelor probleme speciale și documente clasificate 1-8 de către centralul CFR, mandatarea directorului general să aprobe organigramele centralului CFR și sucursalele RCF, în fine, da. Asta contează mai puțin. Deci, dacă nu știați, astfel de instituții, astfel de companii cu însemnătate strategică au obligate fiind de lege, au și câte un mic departament acolo sau câte un mic serviciu de informații și contrainformații. E simplu, vor să le îngroape, da, în fine. N-are legătură, Metrorex-ul e cu totul altceva. Nu, că vezi tu care-i treaba, că dacă s-ar privatiza, dacă atunci n-ar mai funcționa treaba asta. Adică dacă ar fi o instituție privată, ar fi cam obligat așa să-și plătească utilitățile la timp. Pe când fiind o instituție de stat, altfel merg lucrurile. Asta nu prea înțeleg eu cum funcționează pe la noi pe aici. Bun, hai să vedem ce mai facem. Mai ascultăm niște muzică și ne îndreptăm ușurel așa către ultima oră de program. Poate găsim și niște vești bune.

Ia să vedem că se pune ANAF greu de tot așa pe verificat persoanele fizice, verificat averea persoanelor fizice, că de e mai ușor să strângi cu ușa omul decât compania, nu? Ei zic că vor să combată tacticile românilor de a ascunde bani, vezi, doamne. Verificările averilor persoanelor fizice au devenit tot mai vizibile în activitatea ANAF din ultimii ani, cele mai frecvente categorii de nereguli identificate vizând fondurile căror proveniență nu a putut fi justificată. Sursa citată arată că autoritățile fiscale au la dispoziție tot mai multe informații și instrumente de analiză, inclusiv prin schimbul de informații cu alte țări, ceea ce le permite să identifice mai ușor situațiile în care există diferențe între veniturile declarate și patrimoniul deținut de contribuabili. Și că în perioada 2025 iulie 2025 mai 2026, ANAF a finalizat 1102 acțiuni de control privind situația fiscală a persoanelor fizice în cadrul uneia dintre cele mai extinse campanii de verificare derulate în ultimii ani. În urma controalelor, autoritățile au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asiguratorii de aproape 124 de milioane de lei, precum popriri, sechestre aplicate în vederea recuperării sumelor datorate și așa mai departe. Dincolo de aceste cifre, aceste verificări oferă indicii utile despre situațiile care atrag atenția inspectorilor fiscali și despre neregulile identificate cel mai frecvent. Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, căci există așa ceva, există direcția asta în cadrul ANAF, DGCVPF, este structura specializată în verificarea situației fiscale personale. Activitatea acesteia include atât verificări documentare, prin care sunt analizate documente și informații referitoare la situații fiscale punctuale, cât și verificări ale situației fiscale personale, o procedură mai amplă prin care autoritățile fiscale analizează dacă veniturile declarate sunt în concordanță cu patrimoniul și situația fiscală a contribuabilului. Printre contribuabilii aflați în atenția acestei direcții se regăsesc și persoanele fizice cu avere mai mare de, sau estimată, care depășește echivalentul la 25 de milioane de euro. Și acele persoane, dar nu numai, adică, nu știu, până la urmă, pe amărășteni îi verifică, adică ia și pe ăștia cu câteva sute de lei în buzunar sau... În scopul administrării fiscale a acestei categorii, ANAF întocmește și actualizează grupul persoanelor fizice cu avere mare, care poate include și soțul sau soția, precum și rudele, finii și așa mai departe, până la gradul al doilea. Deci aici lucrurile sunt interesante, pentru că atunci când vorbim de celebre cazuri de corupție, știți cum e, acolo nu prea se ia în considerare, adică dacă are soția, are mama, cum avea ăla de la Focșani, nu știu câta mai colecția de mașini avea maică-sa și își permitea să o întrețină, bineînțeles, din pensia ei de 1000 și ceva de lei la vremea respectivă, deci... aici când vine vorba de niște persoane fizice, da, te ia la verificat, te ia la puricat, îți ia copiii, familia, da, spre exemplu, domnul Chirică, primarul Iașului, dacă are niște copii deținători proprietăți imobiliare, de vile și așa mai, mai departe, încă din fragedă pruncie, acolo n-avem o problemă, pe acolo nu-l... Pe ăsta nu-l luăm un pic la puricat așa? Nu. În fine, conform datelor ANAF, cele mai frecvente categorii de nereguli identificate în cadrul controalelor au vizat fondurile căror proveniență nu a putut fi justificată.
Printre situațiile întâlnite s-au numărat depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale societăților în care contribuabilii dețin participații, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, împrumuturi acordate propriilor societăți și majorări de capital social. De asemenea, au fost identificate cazuri în care contribuabilii au invocat fonduri obținute în străinătate, care nu au putut fi confirmate în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale de prin alte țări. Și așa, ușor, ușor, îi prinde ANAF, mai ales cu ajutorul tehnologiei moderne, pe toți ăștia care vor să ascundă bani. Da, invariabil trebuie să ajungem la întrebările de odinioară. Niște întrebări repetitive pe aici, prin programul 7 dimineața. Bă, da, păia mare, adică ăia care ascund TVA, aia, diferența aia de colectare de la 60 și ceva la 100%, aia care nu-și plătesc miliarde, da, se ridică undeva la 10 miliarde, 12 miliarde pe an fonduri nerecuperate din TVA de către statul român. Bă, pe ăia nu-i caută ANAF? Acolo de la ăia nu recuperăm nimic? Ia să vedem ce zice poporul. Așa. Da, cu fetele care lucrează într-o anumită industrie, nu a plătit așa și nu are cash. Ce face? Dă 16%. Da, nu, îți ia 70%, că legea așa e. Dacă ai niște bani pe care nu-i poți justifica prin acte, impozitul e de 70%. Păstrezi doar 30%. În cazul fetelor respective, din câte am înțeles, și 30% e destul de mult, așa, da. Într-adevăr, pe mine mă interesează în continuare problemele astea. Bun, ăia mari, ăia care sunt lăsați an de an, an de an, fără să achite sumele obținute din TVA la stat, care nici măcar nu sunt ale lor. Da, sunt taxe plătite de consumator, unul la mână, și doi la mână, ce facem cu companiile alea de care vorbeam un pic mai devreme, și anume acele companii care nu-și plătesc facturile pe la noi, pe și pe aia îi lăsăm, nu? Că cei mai mari, foarte interesant cum funcționează treaba la noi, deci cei mai mari datornici către statul român sunt niște companii de stat, deținute de către statul român. Și aici, bineînțeles că lucrurile sunt destul de clare, că e complicat să-ți plătești cumva tu ție taxe și impozite și... Da, în fine. Ia să vedem noi. 9:03. Bă, încerc să... În România legea nu este pentru toți. Băi, da. Adică o companie de stat are voie să genereze datorii de sute de milioane. Bă, o companie privată imediat e terminată, vin ăștia peste tine, te închid, spun lacă, te spopresc toate conturile, că așa e, așa e corect până la urmă, nu? Din punct de vedere legal. Bun, hai să vedem, poate o-i găsi și câteva vești bune, așa cum ne-am obișnuit în ultima oră de program. 9:04, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro.

Da, uite de ce ziceam. Decizii, uite niște decizii ale Curții Constituționale de la noi. Știți că se voiau ăștia să introducă acea sintagmă: persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți. Adică și persoanele care trăiesc în, sau concubinii, să intre în, în colimatorul legilor ANI, să zicem. A fost declarată neconstituțională sintagma asta: persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți. În fine, din legea asta privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, judecătorii au decis cu unanimitate de voturi neconstituționalitatea. De asemenea, ia fiți atenți aici, apropo de ce vorbeam mai devreme, tot cu unanimitate a fost declarată neconstituțională publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului / soției și cu majoritatea funcționarilor / demnitarilor vizați de lege. E bine, deci nu mai contează, nu intră în colimatorul justiției povestea asta atunci când vine vorba de incompatibilități, de bani ascunși prin conturile rudelor, că de așa e treaba. În fine, oricum au admis sau au declarat constituțional acel amendament prin care aleșii incompatibili își pierd funcțiile. Și aici este vizat nimeni altul decât domnul Fritz. El, dacă, sau din momentul în care președintele Nicușor Dan va promulga legea, domnul Fritz rămâne fără mandat. Interesant așa, e de așteptat și povestea asta. Adică, cum asemănătoare, păi da, nu știau, da, cicăleală multă, exact, da. Nu știau cum să denumească din punct de vedere juridic relația de concubinaj, da? În fine, bun. Băi, revenim un pic în zona asta a transporturilor feroviare de la noi. Am găsit un bilanț al regionalei CF București. Bă, dacă vă vine sau nu să credeți, într-un an, într-un singur an, trenurile de călători au întârziat 9 luni pe raza regionalei București. Da. Deci au cumulat 9 luni pe parcursul unui an. Ăsta este bilanțul nedorit înregistrat de către CFR. Undeva la peste 390.000 de minute, echivalentul la circa 9 luni. Numai la nivelul Gării de Nord s-au consemnat întârzieri de peste 80.800 de minute, undeva la 56 de zile, potrivit informațiilor transmise de către CFR-SA pentru Buletin de București. Da, în perioada 1-8-2025, 1-8-2026, trenurile îndrumate din stația CF București Nord au înregistrat, bine, 80.858 de minute de întârziere. Bă, este senzațional. Vreau să fac o nouă denumire în locul ce e, da, concubină la Cotroceni. Senzațional, mă. Pe raza de activitate a SRCF București, bă, cum spuneam, în aceeași perioadă, 392.000 de minute de întârziere, reprezentând circa 272 de zile, 16 ore și 9 minute. 9 luni, senzațional. Cauzele întârzierilor, bineînțeles, ca de obicei, restricții de viteză, principala cauză, urmate de lucrările de modernizare. Văd că au niște bilanțuri așa, defectările materialului rulant au cauzat peste 11.000 de minute întârziere și o altă pondere semnificativă a fost cauzată de abaterile personalului de tracțiune. Foarte interesant.
Compania de administrare a infrastructurii pune ultima categorie de întârzieri pe seama mecanicilor de locomotivă care ar fi prelungit nejustificat timpii de mers. Au luat-o mai cătinel, așa, mai ardelenește, așa. Da. Deci, atenție, oameni buni, doar pe raza regionalei București avem întârzieri de 9 luni într-un an. Păi dacă ar fi să luăm întreaga rețea CFR, adică luăm toate regionalele, păi cred că avem cât? Avem vreo 5 ani de întârziere într-un singur an. Deci reușesc să scoată timp de întârziere care depășesc timpul efectiv. Se pare incredibil. Bun, hai să ne pregătim și pentru sport. Mai ascultăm niște muzică și revenim în scurt timp cu informațiile din sport de astăzi.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: qualche equipa da Champions League.
1: That's football.
2: Da, avem Champions League în seara asta, încep meciurile de calificare, începe play-off-ul practic, începe ultimul tur preliminar, să spunem, pentru accederea în prima fază a Champions League sezonul 2026-2027 și avem trei meciuri în seara asta. Avem așa, meci tare de tot, Fenerbahce-Olympique Lyon. Aici nu prea ai de unde să știi, bineînțeles că toată lumea ar fi tentată să parieze pe Lyon, dar rămâne de văzut. Și încă două meciuri, Levski Sofia Eka Atena. Levski s-a dovedit a fi extrem, extrem de competitivă în campania de calificare de anul ăsta. Și mai avem acest Dinamo Zagreb Viking FK. Viking, echipă din Norvegia, o echipă puternică. Nu-i văd bine pe cei de la Dinamo Zagreb, deși vorbim despre niște sau despre o prezență constantă în cupele europene din ultimii ani, chiar și în Champions League, dar de data asta e destul de complicat, pentru că am văzut în ultima vreme cam cât de competitive sunt echipele din Norvegia, plecând de la echipa națională și terminând cu echipele de club gen Bodo Glimt și așa mai departe. Vedem! Mâine dimineață o să discutăm despre aceste meciuri. Hai să vorbim un pic despre tenis, să vedem ce s-a mai întâmplat pe la Cincinnati, ce rezultate a mai avut. Începem cu acest

Acest Lorenzo Sonego, Francis Tiafoe, 3-4-6-4. Deci Tiafoe merge mai departe. Un meci extrem de interesant și de disputat, acest Thiago Agustin Tirante cu Martin Landaluce, 7-6-7-6. Mamă. Deci nu și-a pierdut nimeni serviciul în această partidă. Deminaur cu Ferry, cu Arthur Ferry, 7-5-7-6. Din nou meci extrem de disputat. Și au mai fost așa, astea deja s-au disputat după miezul nopții, practic în această dimineață, dacă ar fi să ne luăm după ora României. Rafael Hodar, Alejandro Tabilo, 6-2-6-1. Deci nu prea stă la discuții Hodar. Menșic merge și el mai departe. Zverev cu Terence Adman, 7-6-7-6. Mamă, ce meci a fost și ăsta. Leheșca, Arthur Fils, 1-6. Deci pierde Leheșca. După aia 7-6 în setul al doilea. Și câștigă Fils până la urmă 6-3 ultimul set și merge mai departe. Tommy Paul de asemenea merge și el mai departe. Astăzi, haide să vedem dacă mai avem una alta și astăzi. Da, uite, de la ora 18, interesant acest Andrei Rublev, Nuno Borges. De asemenea Taylor Fritz cu Daniel Merida Aguilar undeva după 19:30. Nakashima Medvedev 21:30. Un meci destul de interesant așa. Și mâine dimineață Cerundolo, mamă. Deci avem acest Juan Manuel Cerundolo cu Felix Auger-Aliassime și Lerner Tin cu Francis Tiafoe după orele 2, ambele meciuri, deci foarte, foarte târziu. Ia să vedem pe tabloul feminin ce s-a mai întâmplat. Și aici meciuri extrem de interesante. Cel mai important lucru constă în faptul că Sorana Cârstea merge mai departe. A câștigat, bine, s-a retras, Kalinskaya pierduse primul set 6-7, după care l-a luat pe al doilea cu 6-1 și la 5-0 în setul 3, Ana Kalinskaya s-a retras. Sorana Cârstea merge mai departe. Bun, Fernandez, Lea Fernandez cu Xiu Wang, 6-3, 2-6, 2-6, iată că merge chinezoica mai departe. Sloane Stephens, Anastasia Potapova, 6-2-6-4. Meci destul de tare ăsta. Coco Gauff, Samsonova, 2-6-6-4-6-1. Iga Swiatek, Maria Sakkari. Swiatek pierde primul set 4-6 și le câștigă pe următoarele cu 6-1. 6-1-6-1. Așa. Magdalena Frec cu Elena Rybakina, 4-6-6-7. Era, să spunem, era un pic de așteptat așa. Și Diana Schneider cu Maia Valinska, 6-2-7-6. În privința, de fapt, asta e, să vedem dacă mai găsim una alta zilele astea. Și mâine mai avem așa, Siniakova, Madison Keys, tot de la ora 18 încep meciurile și pe tabloul feminin astăzi. Marta Kocsiuk cu Sloane Stephens, asta e un meci foarte tare, mai ales că Stephens e la ea acasă. Kocsiuk e foarte în formă în ultima vreme. Vang a picat cu Svitolina. Așa, cam astea ar fi cele mai importante. Acum, rămânând un pic în zona asta a tenisului, avem și o reclamație din partea jucătorilor, jucătoarelor de top și așa mai departe, vis-a-vis de turneul de la Jocurile Olimpice din 2028. Ideea e în felul următor, că primul meci de la
de la turneul de tenis din cadrul Olimpiadei va începe la doar 3 zile după finalizarea Wimbledon. Și atunci au fost mai multe sportive care au protestat: Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, da, și Daniil Medvedev au criticat un pic acest calendar. Este vorba despre jocurile olimpice de la Los Angeles. Păi bă, nene, de la Londra la Los Angeles 3 zile îți ia să ajungi și să și dormi un pic până te acomodezi cu fusul orar, cu aia. Da, bineînțeles, asta în contextul în care ai ajuns în final, adică ai fost cel puțin finalist, semifinalist pe acolo. Da, destul de nasol așa. Da, aia e, e vorba cu totul și cu totul de bani. Și atunci bunăstarea e bunăstarea. Bunăstarea mai e asigurată și financiar, da? Epuizarea, supra-solicitarea sportivului contează mai puțin. Așa. S-a întors ieri în țară David Popovici și a ținut să menționeze o problemă. Bine, n-a zis că ar fi cazul lui, că el are fel de fel de surse de venit. Am văzut cu toții fel de fel de reclame cu Popovici pe la televizor, are sponsor, are ce-i trebuie, dar reclamă următoarea chestiune, că nici până în momentul de față mulți sportivi români nu au încasat premiile restante, atenție, din 2024, adică de acum 2 ani, ceea ce mi se pare inadmisibil. Aici, din nou, păi dacă un salariat din sectorul privat se duce la protecția muncii și reclamă faptul că angajatorul nu-l plătește, nu-i dă salariile la timp, atunci iese urât de tot. Atunci când vine vorba de stat, că nu-și onorează datoriile financiare la timp, nu mai e chiar așa, nu? Deci omul nostru zice în felul următor că ia să vedem, nu este cazul meu, dar mulți sportivi au nevoie de asta. Bineînțeles, sunt mulți sportivi pe care i-ar ajuta extrem, extrem de mult aceste premii pentru rezultatele obținute în culorile țării până la urma urmei. Da, cu această ocazie, iată că am mai aflat despre alte datorii ale statului român către sportivii de performanță, către sportivii care au câștigat medalii și cărora nu le plătesc premiile încă din 2024. Da? Treaba bună. Ieri statul ține sportivii la dietă ca să poată performa. Da, mă, da, să nu se îngrașe prea tare, să fie în formă. De asemenea, nu trebuie să aibă bani ca să piardă nopțile aiurea cu distracții. Și asta e adevărat, da? Să stea în cantonament, să se antreneze, să fie la cel mai înalt nivel acolo. Bun. Și voi termina cu o veste bună din Tulcea, bineînțeles, nu de pe meleagurile bucureștene, că aici stăm destul de prost așa la capitolul infrastructură sportivă. Nu s-a construit nimic. Urmează să fie inaugurată, apropo, și sala polivalentă din Brașov, dacă nu mă înșel, cea mai mare din țară în momentul în care va fi deschisă. După cum v-am spus în mai multe rânduri, în Tulcea s-a inaugurat o nouă sală polivalentă, se învârte după soare, foarte frumos, și va găzdui un nou eveniment sportiv. După succesul de la Europeanul de Basket Under 18, Tulcea se pregătește pentru un alt eveniment sportiv. Este vorba despre Gala de Lupte Elite Fighting Championship, și cu asta cred că am zis tot. Atunci când construiești așa ceva, evenimentele sportive, competițiile pică de la sine, aproape că se țin lanț. Și
începi ușor, ușor să valorifici investiția, să fructifici toată povestea. Pe aici, pe la noi, e complicat. Cu sala polivalentă de acum și de mii de ani e destul de greu de întreținut. Ce, dar nici nu prea mai ai ce să întreții în momentul de față. Nu mai îndeplinește standardele, e învechită, e... Dacă nu se poate, nu se poate. Slavă Domnului că există prin alte orașe ale țării săli și infrastructură nou-nouță ca să avem, în caz că e nevoie, să avem unde să ținem fel de fel de competiții sportive, evenimente culturale și așa mai departe. La Tulcea noroc au Dunărea, da. Statul va introduce Pirania pentru impulsionarea performanțelor în sporturile acvatice, exact. Păi, da, exact. Ne scrie aici, victimele de la colectiv n-au primit nimic, trebuie să execute silistatul ca să primească vreo despăgubire. Da, bun, cam asta ar fi și cu sportul pe ziua de azi. Mai ascultăm niște muzică, ne întâlnim și cu Ovidiu Vasile și rubrica Azi în istorie și ne mai auzim noi un pic așa pe final de ediție.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 18 august în anul 1201. Atunci a fost fondat orașul Riga. Riga este în prezent capitala Letoniei și este situată pe malul Bării Baltice la gura de vărsare a râului Daugava. Este cel mai mare oraș din țările Baltice, fiind un important centru cultural, educațional, financiar și politic din zona. Centrul istoric al orașului Riga a fost inclus în anul 1997 de către UNESCO pe lista locurilor din patrimoniul cultural mondial, iar orașul este remarcat în mod special pentru arhitectura lui stil Art Nouveau. Pe 18 august în anul 1812 a avut loc bătălia de la Smolensk. Francezii au omis armata rusă a lui Kutuzov. Invazia franceză a început pe 23 iunie 1812. Împăratul Napoleon Bonaparte și-a trimis la Sankt Petersburg oferta finală de pace cu scurt timp înainte declanșării atacului. Nu a primit însă niciun răspuns, așa că a fost dat ordinul de ocupare a Poloniei rusești. Francezii au întâmpinat la început o rezistență slabă și au avansat rapid în teritoriul inamic. La 18 august în anul 1944 a murit Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române în al doilea război mondial. A căzut eroic în lupta împotriva aliaților, copleșit de escolta de Mustanguri ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului din 18 august 1944. În momentul doborării sale, era al doilea as al aviației militare regale române cu 47 de victorii, după Constantin Băzu Cantacuzino. A fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul militar Ghencea în data de 22 august 1944. A fost citat de două ori pe ordin de zi și decorat cu numeroase ordine și medalii. Numele eroului capitan aviator Alexandru Șerbănescu îl poartă în prezent baza 95 aeriană Bacău. Bonusul zilei de 18 august vine din anul 1844. Atunci s-a constituit în Muntenia roata de pompieri, printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bivescu la propunerea departamentului treburilor din Lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de căi și 50 de lopezi de lemn. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Așa, 9 și 52 de minute. Iată că ne apropiem de finalul ediției de astăzi, de 7 dimineața. Ediție de vacanță, ediție în formulă incompletă. Alex Crăciun timp de 3 ore a stat cu voi pe frecvență, pe 103,4 și pe radio-7.ro. Și va sta tot 3 ore și mâine alături de voi în același interval orar. Acum urmează Bogdan Niculescu până la ora 13 la Radio 7. Rămâneți cu bine. Până mâine, pam!

0: aer condiționat dispărut, îl dau la pierdut, nu? La rubrica aceea. Mă rog, e vorba de aerul condiționat de la STB, care, într-un motiv oarecare, a dispărut acum în ultima parte a lunii august. Nu știu, probabil au crezut și ei că se răcorește afară, s-au luat pe vreo prognoză care, iată, nu s-a respectat. Da, despre vreme vorbim puțin mai târziu, acum să vorbim despre ce auzim în această oră, adică avem Linkin Park, dar mai avem și niște Red Hot Chili Peppers și nu o să ne supere nici Robin and the Backstabbers la partea de muzică românească. 10 și 6 minute în acest moment, bine v-am regăsit!
1: Vers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
8: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Poate v-ați lăsat păcăliți de cine știe ce emisiuni, cine știe... Ba, chiar am înțeles că și, sunt și emisiuni premiate în România, emisiuni despre vreme, chiar dacă vă spun niște lucruri care nu se întâmplă niciodată, în mod real. Nu le simțim în termometre, ca să zic așa, și cu atât mai puțin nu le simțim pe piele. Pentru că, ce să vezi, astăzi în București vremea devine și oficial caniculară. Ieri a fost caniculă, dar nu oficial, da? Astăzi chiar devine și oficial, pentru că așa cu cerul mai mult senin în timpul zilei și variabil noaptea și cu vânt slab, slab, slab. Hai că va avea unele intensificări după amiază și seara, dar asta de la temperatură, pentru că temperatura maximă ajunge cât se poate de oficial acolo în căsuța termometrului la 36 de grade. E adevărat, minima e undeva între 15 și 18 grade, ceea ce face aerul mai respirabil noaptea. Da, se poate încă trăi și noaptea, dar deocamdată mi-e teamă că ne trece, dacă o ține așa. 36 de grade astăzi la umbră, da? Dacă ești la soare, afli și singur cam cum e în cuptor, că așa trebuie să-i spunem, da? Caniculă astăzi în București. Dacă mai vedeți oameni pe șantier muncind pe la 2-3 după masă, să știți că sunt tratați ca niște sclavi, că legal nu poți să-i pui să muncească la temperatura asta.

0: Mai știi ce vorbeam ieri despre titlurile acelea care te atrag, te fac să te gândești că așa o fi, poate e chiar cum scrie în titlu și când colo. Scrie aici, e gata o centură vitală pe Valea Prahovei. Wow! Când vezi un astfel de titlu, te gândești, gata, acum merg pe acolo. Nu, nu mergeți pe acolo. O nouă șosea de aproape 6 km, vă dați seama, extraordinar. Pornești din, nu știu, din Sinaia și ajungi direct în China pe șosea asta. 6 km, extraordinar. Are chiar, fabulos, are o bandă pe sens. Incredibil, vă gândeați la așa ceva? Putea să n-aibă niciuna. Da, putea să fie o șosea nouă de 6 km fără nicio bandă pe sens, na. Să ne învățăm minte. Uite, dumne, v-am făcut șoseaua. Păi unde? Păi, vreați să o și vedeți acum. Nu, nu, voiam să mergem pe ea. A, așa, deci o bandă pe sens e extraordinar. Se va putea ocoli orașul Comarnic în ăștia 6 km și scriu ei aici, în știrea asta de pe hotnews.ro, astfel încât să fie eliminat unul din punctele de aglomerație de pe DN1 pe Valea Prahovei. Da, tot în DN1 te întorci. Adică ocolești 6 km. Mă rog, ocolești orașul. Înțeleg, e de bine, scap de semafoare, mergi direct așa frumos, te întorci în DN1, care va fi la fel de aglomerat ca și până acum. Bun, hai că s-a făcut acolo. E cu poduri noi peste râu, e și un viaduct spectaculos, spun ei, pornește din DN1. E spectaculos, că vă repet, l-am văzut. Dar important e, când se deschide, că zice că e gata. Așa scrie acolo sus în titlu. E gata o centură vitală, e gata, e gata. E gata și se deschide pe 31 august. Hai că tot e bine, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu critic acest lucru, tot e bine, se va deschide, da? E extraordinar, pe 31 august. Probabil îi așteaptă să se întoarcă de prin vacanțe. Cred că despre asta este vorba, nu, nu ne așteaptă. Îi așteaptă. Îi așteaptă pe diversi șefuleți care au decis să fie atunci că vin și ei de prin vacanță și pot să taie măreața panglică. Da, cât a durat? Aproape 3 ani. Pentru 6 km, asta înseamnă că dacă ai vrut să faci 60 de km, puteai să-l lași moștenire nepoților. Cam asta ar fi ideea. Lucrările sunt pe ultima sută de metri, constructorul a terminat de asfaltat tot traseul, se concentrează în prezent pe ultimele detalii. Bănuiesc că se stă cu bidinaua acolo și se mai vopsește așa câte o bucățică pe aici, pe acolo. Cu bidinaua, sigur că se vopsește de mână, normal. Dar ce vă imaginați acum? Cine știe ce utilaje moderne? Păi atunci poate terminau în 2 ani, nu în 3, dacă aveau utilaje. Bănuiesc că totul s-a făcut cu lopata. Pentru Hot News, declarația a dat-o secretarul de stat din transportul responsabil de zona rutieră. Probabil că, probabil că data deschiderii traficului va fi 31 august. Probabil. Da? De procedurile de recepție se ocupă atât compania de drumuri, care a finanțat lucrarea de altfel, cât și Consiliul Județean Prahova. Și înțeleg că acolo e o problemă, pentru că șeful Consiliului Județean e un pic în concediu. Nu mult, cam vreo 2 luni așa de concediu și-a luat cel, că e greu. E greu, viața e greu, da? Și trebuie să-ți revii pe câte o plajă de asta exotică, scumpă, cam pe acolo, da? Pe banii fraierilor, că nu pot să le zici altfel. 31 august, data probabilă la care se va da drumul la acest drumuleț, la această potecuță ce va ocoli Comarnicul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Și pornisem frumos spre munte, eram deja în zona Comarnic, după cum ați aflat, sigur ne uitam la viitoarea centură, că te uiți, ai timp, știți cum, ai timp, stai acolo liniștit pe șosea, pe DN1 și te uiți așa unde va fi centura și te întrebi dacă vei ajunge vreodată. Dar uite că ne întoarcem în București. N-aș fi vrut. Dar ne întoarcem pentru că, ce să vezi, a descoperit primarul actual ce lucru îngrozitor s-a întâmplat cu acea investiție cu acea investiție extraordinar de mult gândită, și anume sistemul de irigații. A prezentat primarul capitalei imagini cu componentele lipsă, asta după ce sistemul de irigație a rămas fără programatoare și baterii. Spune primarul că acestea au fost furate, așa că o parte dintre plantele puse în zona sălii palatului erau uscate. Bine, el a cerut explicația angajaților de la ADPMB, fostă Alpab. V-am lămurit, da? Problema era la sistemul de irigații. Dar ce să vezi, programatoarele și bateriile irigațiilor sunt furate. Asta a scris primarul pe Facebook. Păi cum să nu fie furate? E normal. Dar oricum se și stricau. Adică din sistemele de irigații pe care le-ați văzut funcționale în primele 5 minute când le puneau, câte au rezistat mai mult de 3 săptămâni? Și sunt puse de niște ani de zile. Păi cui bani? Păi nu știi, normal că doar... Repet, vă mai spun încă o dată, că poate e nevoie să înțelegeți. Nimic din ce vedeți făcut prin jur, borduri, nu știu, șantiere deschise și lăsate așa, șine noi care ruginesc pentru că nu trece niciun tramvai pe ele, toate astea sunt făcute pe banii noștri. Nimeni nu aduce vreun ban de acasă. În niciun caz, nici vreun primar, nici altcineva nu aduce bani de acasă. Am întrebat dacă sunt scumpe, de ce le-ar fura oamenii de nimic? Și nu sunt scumpe, a transmis primarul, și el spune că vede două posibile explicații pentru ceea ce s-a întâmplat. Vandalii vandalizează pentru că pot, sau sabotaj. Sabotaj, zău așa. Cum adică? Au fost proaste de la început și e preferabil să le iei, să dispară de acolo, pentru a nu se putea dovedi că sistemul era prost de la bun început și că nu avea cum să funcționeze ceva mai mult. În plus, nu știu dacă s-a gândit cineva atunci când le-a instalat că mai vine și iarna în București. Cred că nu, cred că la asta nu s-au gândit. Au fost tot felul de probleme, dacă vă amintiți, oamenii se plângeau că sunt stropiți în mașină, că stropesc de aiurea pe stradă, că stropesc și după aceea îngheață și tot așa. Nu, n-au fost oprite pentru a nu-i mai deranja pe cetățeni. N-au fost oprite pentru că era pericol de accidente. Nu, s-au stricat pur și simplu, ce stăm atâta să ne întrebăm, da? Și acolo unde s-au stricat, după aceea probabil că s-au și furat. La ce sunt bune? Păi să explice cineva primarului că probabil tot poți să le duci la fier vechi. Sigur, n-ar trebui să ți le accepte pentru că se vede că au fost furate. Da. Cum era? Și marmotele ce făceau în acest timp? Nu primeau fier vechi. Înveleau ciocolata, nu?

Hai că dacă tot e cu caniculă, poate vă scot în ora următoare din România, poate mergem pe tărâmuri mai răcoroase, dar nu imediat, că mai avem o știre de dat de pe aici, măcar una. Mai avem, mai caut, mai găsesc, mai dau. 4 minute și uite, și încă 5 secunde mai sunt de acum și până la ora 11, de reținut. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Deschizi ora cu Alter Bridge. Ce te-ai putea aștepta să mai auzi în această oră? Să vă dau câteva exemple? Vă dau câteva exemple, dar în rest o să vă las să descoperiți surprizele, una câte una. Avem așa, Greta Van Fleet, undeva mai spre jumătatea orei, dar mai avem și niște Green Day, dar avem și pe Cargo. Toate se întâmplă în această oră aici la Seven, apropo de oră, 11 și exact 6 minute în acest moment.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ia hai să vorbim noi un pic în această oră despre siguranță și încredere. Cu siguranță povestea nu începe de unde trebuie. Mă rog, începe din Buhuș, că acolo ajungem, în orașul Buhuș, în județul Bacău. Cred că n-am mai fost de multicel prin Buhuș, că n-am avut de ce, dacă nu s-a mai întâmplat nimic. Uite că acum s-a întâmplat. Da, cum spuneam, povestea începe invers. Zici că e un film dintre acela care începe cu sfârșitul. Normal ar fi să spună de ce s-a ajuns la asta. La asta, adică un grup de persoane s-a strâns în fața sediului poliției de acolo, din Buhuș, și îmi place cum sună în știrea asta scrisă de cei de la realitatea.net, a recurs la injurii, amenințări și acte de vandalism. Un autoturism aparținând unui polițist a fost avariat după ce asupra acestuia au fost aruncate obiecte. Obiecte, da? Oamenii au venit, bănuiesc eu, cu obiectele de acasă, că altfel foloseau pietre, borduri și alte lucruri pe care le-ai putea avea la îndemână în fața sediului poliției. Dacă arunci cu obiecte, înseamnă că le-ai adus de acasă sau ori fi dat cina, cu telefoanele mobile. Cu ce ori fi avut la ei? Cu portofele? A, nu, că atunci ar fi fost mituire, nu? Mă rog, cum spuneam, aș fi foarte curios să aflu de la ce a pornit, nu cum se va sfârși. Pentru că, uite, de exemplu, sindicatul Europol critică faptul că, la câteva zile de la incident, persoanele implicate nu au fost supuse unor măsuri preventive. Bun, și acum hai să intrăm un pic în știre. Polițiștii au intervenit la un caz de violență în familie. Un tânăr de 18 ani ar fi fost surprins în timp ce și-a agresat concubina, așa scrie aici, concubina, pe o stradă din Buhuș. Oamenii legii l-au condus la sediul poliției pentru audieri. E, ce să vezi? Probabil că mai avea și el mai un frate, mai un văr, mai vreo 20 de alte rude, plus vreo 50 de prieteni, au venit. Au venit în fața instituției și au început să protesteze față de măsurile luate de polițiști. Adică, serios, acum, da, domne, o bătea, păi da, ce, cum, adică, nu e a lui? Că așa e, nu? Adică, în România, așa e. Dacă e cu tine, înseamnă că e a ta și dacă e a ta, poți face ce vrei cu ea. Cam asta este logica noastră, extrem de civilizată. Mă rog, s-a întâmplat în seara zilei de 12 august, în jurul orei 20. Cum spuneam, s-au sesizat polițiștii. Nu înțeleg ce înseamnă asta, că nu e nici autosesizare, nici, adică i-a sunat cineva sau nu știu, au trecut pur și simplu pe stradă. Deși e greu, adică na, Buhuș fiind un oraș cu multe milioane de locuitori, e greu să observi pe cineva pe stradă. Da, cum spuneam, l-au dus la sediul poliției și după verificări, atenție, au emis un ordin de protecție provizoriu. I s-a impus prin acest document să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de femeie și față de locuința acesteia. Păi de la 50 de metri ce poți să faci? Doar să dai cu obiecte, nici măcar, că e greu, 50 de metri înseamnă mult, da? Bun, pietre și obiecte aruncate asupra sediului poliției, ne lămuresc autorii știrii mai încolo. Grupul format în fața poliției a adresat injurii și amenințări oamenilor legii și a aruncat cu diverse obiecte asupra sediului. Geamul unui autoturism a fost spart, autoturism care îi aparținea unui polițist. Imaginile surprinse în timpul scandalului au fost ulterior distribuite în mediul online de reprezentanții sindicatului Europol. Filmarea surprinde atât momentul în care sunt adresate amenințări și injurii, cât și momentul în care este avariat autoturismul. Bun, ancheta privind agresiunea asupra femeii a continuat, iar după administrarea probelor, tânărul a fost reținut pe 24 de ore și l-au dus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Bacău. Ulterior prezentat în fața instanței și au decis să fie cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bine, cercetările în cazul de violență în familie continuă, dar de ce în familie? Stați puțin că înțeleg că nu era, nu? Că suntem într-o țară care pune mare accent pe dacă e familie, dacă nu e familie, ce fel de familie, dacă e tradițională sau nu, dar cum adică? Se poate altfel? Însă incidentul din fața poliției Buhuș e de asemenea în atenția procurorilor, așa că s-au extins cercetările pentru mai multe infracțiuni: ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Și acum anchetatorii ar trebui să stabilească cine sunt cei din față, că n-au ieșit în fața poliției să le ceară buletinul. Nu era normal să facă asta? Normal așa ar fi. Bă, ai dat cu piatra, ia. Cel care, primul care dă cu piatra, îți prezinte buletinul. Știți, cam așa ar trebui făcut. Mă rog, sindicaliștii sunt nervoși că la 5 zile după producerea incidentului, persoanele care au participat se află încă în libertate.
Și sindicatul susține că o reacție instituțională considerată prea lentă ar putea transmite un mesaj periculos atât comunității, cât și celor care recurg la violență împotriva oamenilor legii. Atacurile asupra polițiștilor nu trebuie tratate cu superficialitate. Evident că nu, că se va ajunge la escaladă, evident, dar cred că ar trebui mai întâi și întâi să-și întrebe oamenii de acolo de ce nu reacționează mai rapid așa, de ce nu află mai multe. Nu cumva, de fapt, se știu și acum stau și discută și ei. La o bere, la un grătărel, mai discută așa, hai mă, zău, așa, a venit Costel al tău și a aruncat cu pietra aia, zău, dă-o încolo de treabă, nu putea, n-avea și el niște bureți pe acasă, ceva, bureți de baie, baie ce aia.

știu cine își imaginează așa ceva, dar nu poți să spui ce vrei tu la radio. Trebuie întotdeauna să ai baze cât se poate de serioase, să poți să zici, păi da, doamne, uite, asta este sursa. Și avem sursa, avem sursă, că altfel nu-mi permiteam mai devreme să spun că, de exemplu, în cazul de la Buhuș, ar putea fi vorba totuși de o bună înțelegere a unor băieți cu ceilalți. Cei care dau cu pietre s-ar putea să se înțeleagă bine cu cei care nu au încasat pietrele, căci pietrele au zburat așa spre sediul instituției, dar n-au spart, din fericire, zic, din fericire, niciun cap. Adică și dacă ieșea vreunul din băieți afară, în uniformă fiind, nu cred că pățea ceva. Nu de alta, dar uite, uite, hai să plecăm de acolo. Hai să plecăm de la Buhuș, că o să spuneți, păi bine, domne, acolo. Uite, mergem în vestul țării, exact în vestul țării mergem, pentru a vedea. Pentru a vedea ce găsim noi aici. Mă rog, nu aici, ci iată, în județul Timiș. A. Spărgător de locuințe percheziționați de polițiști în Timiș. Prejudiciul estimat, atenție, prejudiciul estimat, 1 milion de euro. Dom'le, e sărăcie în România, oamenii nu-și permit să își cumpere o brânză, ceva de mâncare, e sărăcie, urlă oamenii de foame pe stradă, dau bijuterii în valoare de 1 milion de euro. Ținute în casă, că altfel de unde să le ia hoții, zău, așa că dacă le pui și tu cum ar trebui într-un safe la bancă, nu ți le mai fură hoții așa. Dar nu, nu, nu, tu le ții în casă, las că e bine, că poate na, poate se mai ivește o nuntă, un botez ceva și îți pui la gât colierul acela cu perle adevărate pe care l-ai luat-o din pensia ta. Da, da, da, sigur, sigur, sigur. Și acelea din aur. Cine erau pensionarii aceia români, nu mai știu, era o familie de asta necunoscută din România, aceea Vidan, opriți cu vreo 600 de mii de euro bijuteriile de pe ei la graniță, da? Pensionar român, amărâți, exact așa, exact așa. Dar bun, hai să nu dăm vina pe victimă. Până la urmă, victima ce-a făcut? Avea bijuteriile în casă, nu le-a dus la bancă. Asta e, bun. Dar totuși, hai să-i căutăm și pe hoți. Uite că se pare că i-au găsit din moment ce o parte din suma a fost recuperată, așa spun surse din anchetă, iar surse independente afirmă că ar fi implicat și un polițist la casa căruia de altfel s-au făcut și percheziții. Au fost în vizită și la el acasă anchetatorii. Nu știu ce au găsit, că asta nu ne lămurește aici, dar ce să vezi, polițistul le-ar fi dat ponturi jefuitorilor cu privire la locația safe-ului din casele respective sau chiar la conținutul acestuia. Adică polițistul era cel care verifica terenul, ca să zic așa. Nu știu cum făcea. Repet, articolul ăsta de pe Mediafax nu ne lămurește prea mult. Mă rog, despre hoți ne spune că ar fi avut moduri de operare complexe. Atât, nimic mai mult, pentru pătrunderea în locuințe și furtul bunurilor. Înțeleg, complexitatea ne uimește pe toți, dar am fi vrut să aflăm mai multe, am fi vrut detalii. Și cum vă spuneam, polițiștii bănățeni, căci acolo s-a întâmplat, asta e, na, afirmă că unul dintre mandatele de percheziție domiciliară vizează locuința unui agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Timișoara. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și principiilor de integritate. Nu, dar eram sigur de asta. Eram sigur de acest lucru. Nu ne-am gândit nicio clipă că ar putea exista, nu știu, vreo colaborare chiar la nivel de departament. Nu știu, adică polițistul să fie avut și niște colegi. Că nu poți să nu te întrebi totuși cum anume proceda. Din păcate nu ne lămurește aici. În situația în care sunt constatate fapte de natură penală, săvârșite de persoane care au calitatea de polițist, acestea sunt tratate cu fermitate. Cercetările se desfășoară potrivit competențelor legale. Să trăiți! Nu, am înțeles, am înțeles. Anchetatorii vor reveni cu informații în funcție de evoluția cercetărilor. Aia cu fermitatea mi-a plăcut, adică probabil că îl vor trimite la fermă. Cred că asta înseamnă, nu? Cu fermitate. Am înțeles, conducerea se delimitează, dar hai să vedem cum îl delimităm. Eu m-am gândit în felul următor. M-am gândit că domnul respectiv, spuneți-i cum vreți, tovarăș, cetățean, spuneți-i cum vreți, dar m-am gândit că domnul polițist respectiv ar fi venit așa frumos, frumos așa, în uniformă, la ușa omului și ar fi zis că trebuie să inspecteze. Să inspecteze, să vadă cum își ține omul bunurile de valoare. Așa mi-a trecut mie prin minte, s-ar putea să nu am dreptate, să nu fie deloc așa, dar altfel te întrebi, cum de știa polițistul
unde anume este amplasat, de exemplu, safe-ul. Cum de știa polițistul dacă în safe se află ceva sau nu? Că poți să ai ceva de valoare, de exemplu, nu știu, o fotografie cu bunica de la anul 1915, poftim, când era mică, pusă pe preșuleț de ăla, da? Poate să fie foarte prețioasă pentru tine personal, da? Dar nu o să intre niciun hoț pentru asta. Asta mă gândesc, că trebuie să fii făcut ceva de știa sau pe bază de... Dar nu, că știa și ce se află în safe. Asta mă pune pe gânduri și mă întreb care vor fi detaliile acelea când anchetatorii vor ajunge și acolo, dacă desigur vor ajunge vreodată, că s-ar putea să nu ajungă. S-ar putea să nu ajungă la partea asta a anchetei pentru că știți cum e, nu trebuie să vă explic eu mai mult. Știți. Nu poți să-i pui pe anumiți în anumite situații. Da. Unii se vor pensiona foarte devreme și tot așa.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
3: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
3: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

V-am promis că vă scot din România și vă scot. Uite, vă duc până aici la doi pași la Viena. La Viena, că e aproape, că vorba aia. Viena o știe tot românul, dar uite, la acest subiect recunosc că nu mă așteptam. Dom'le, nu mă așteptam. O tânără de 27 de ani din Viena a dat în judecată primăria din Viena, nu primăria din București, stați liniștiți. Asta i-ar mai lipsi primăriei din București. A dat în judecată primăria din Viena, susținând că modul în care sunt gestionate unele toalete publice reprezintă o formă de discriminare împotriva femeilor. Mă, în primul rând le aveți. Înțelegeți? Adică, bucurați-vă de asta. Le aveți, da? Aveți toalete publice. Dar ce o supără pe dânsa? Taxa de 50 de cenți percepută pentru folosirea toaletei. Sigur, eu mă gândesc că, na, dacă am mai mers și eu pe aici, pe acolo, știam că taxa e aceea și indiferent că ești bărbat sau femeie. Nu, spune ea. Nu. Eram în parcul din Viena, spune ea, cu un prieten și amândoi trebuia să mergem la toaletă. Nu, n-au mers împreună. Lui s-a permis să meargă gratuit, iar eu a trebuit să plătesc 50 de cenți. Cum vine asta? E taxa aia pe hârtie, parcă n-am ști zău așa, parcă n-am trăit în România. Dar ea nu trăiește. Ea trăiește acolo. Mi-ar plăcea ca toată lumea să poată merge la toaletă în condiții egale. Fie plătim cu toții 50 de cenți, fie nimeni nu plătește 50 de cenți. Dar nu se poate ca un gen să trebuiască să plătească, iar celălalt să beneficieze de alternative gratuite. Mă rog, dânsa are și o avocată. Da, are și o avocată. Normal, păi dacă dai în judecată primăria, trebuie să ai și un avocat. Și avocata spune că sistemul actual le oferă bărbaților o opțiune de care femeile nu dispun. Bărbații beneficiază de alternative gratuite, dar femeile nu. Nu se referă la tufișurile din parc. Să ne înțelegem, că poate așa vă gândeați. Repet, e vorba de Viena, nu de București. Da, Viena aceea cu bulac, cu lebede, cu da, aceea Viena, exact. Și mai afirmă avocata că o hotărâre în favoarea clientei sale ar putea avea consecințe dincolo de Viena în sine. Dacă verdictul va fi pronunțat în favoarea clientei mele și dacă va fi confirmat în instanță, acesta va avea cu siguranță efect de precedent. Înțeleg. Adică spune dânsa că și alte municipalități ar putea fi afectate de rezultatul procesului respectiv. Adică și în alte părți e... Da, nu-mi dau seama asta cu discriminarea. Recunosc că... Nu, stați, să ne înțelegem. Înțeleg foarte bine ce vrea să spună termenul. Și nu înseamnă că nu-i dau dreptate. Corect ar fi ca dacă e să plătească, toată lumea să plătească, sau dacă e gratuit, atunci să fie gratuit. Așa ar fi corect. Repet, poate vedem un pic altfel lucrurile de aici. Pentru că aici ne-am învățat că da. Acolo la fete se plătește, dincolo la băieți nu. Așa funcționa, știm acest lucru. Dar în Viena? În Viena pare să fie neobișnuit și probabil că dacă reușește să câștige acest proces, se va impune, nu știu în ce fel, adică fie să devină gratuit pentru toată lumea, fie să fie pe bani pentru toată lumea, în toate orașele din Austria. Nu m-aș fi gândit că e nevoie de un proces pentru asta. Zău, nu mi-ar fi trecut prin minte. Noroc că a avut dânsa nevoie la toaletă. Că dacă n-avea nevoie, nu ajungeam niciodată să știm că putem fi într-o astfel de situație, de discriminare la ușa toaletei.

0: Trebuie să pun stegulețele pe hartă pentru ora următoare, că altfel ne rătăcim, zău. Adică știu sigur că o să mergem în Italia. Mai știu că ajungem la un moment dat și în Canada. Dar o să trecem și prin Taiwan. De aceea vă spun, nu o să fie deloc ușor și ne mai întoarcem și prin Europa. Nu, nu, nu, nu e ușor. Te zăpăcești cu atâtea drumuri. Ce înseamnă să călătorești așa internațional? Mai sunt 3 minute și 50 de secunde până la ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

se anunță interesantă și muzical, pentru că avem Alice Cooper în această oră, da, și niște Rolling Stones înainte, dar mai avem și un moment frumos cu Scorpion și cu Iris înainte. Frumos, frumos, e bine ce se întâmplă în ora aceasta. 12 și hai și aproape 5 minute acum.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: sâmbătă seara facem conexiuni.
1: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: încă mai este vară, așa că discuția este una de sezon. Încă se mai discută despre plaje și ce să vezi, nu doar la noi, dar și în alte părți ale lumii se ajunge la adevărate războaie pentru o bucățică de plajă. Haideți să vă explic. O porțiune de plajă de la Bani Gino Garone e în Italia, da? Era administrată de congregația Surorile de Caritate ale Sfintei Maria. Nu de puțin timp, de peste 80 de ani o administrau, doar că municipalitatea a scos la licitație fâșia respectivă. E vorba de legislația europeană privind concesiunile de plajă și normele regionale în același timp referitoare la suprafețele care trebuie să rămână gratuite pentru public. Adică pentru binele cetățeanului de rând, na. Într-adevăr, Europa asta ne distruge, e groaznică, groaznică. Uite ce ne face, ne pune să stăm cum vrem noi la plajă. Când noi voiam neapărat să plătim foarte mulți bani pe șezlonguri, să stăm cum vor ei. Groaznic, groaznic, groaznic. Nu știu cum de îi mai suportăm, zău așa. Până acum, călugărițele care administrau complexul Bani Gino Garone, da, așa se numește, închiriau umbrele de soare și șezlonguri în orașul respectiv, funcționând practic la fel ca alte concesiuni private de pe litoral. Doar că, ce să vezi, s-a schimbat legislația. Bine, ce făceau cu banii? Profitul este folosit în scopuri caritabile, inclusiv pentru o școală și o tabără de vară pentru copii în stațiune. Doar că ele beneficiau de o derogare de la regulile comerciale obișnuite, însă a dispărut cadrul legal privind folosirea plajei în scopuri sociale. Iar primarul de acolo le-a transmis călugărițelor că fâșia de nisip va fi reclasificată după noi reguli. Iar dacă vor să administreze în continuare plaja, nu le oprește nimeni. Doar că trebuie să participe la licitația publică, la fel ca orice alt operator. Până aici a fost, până aici. Războiul evident că a devenit unul sfânt. Este a noastră, a spus o călugăriță în vârstă de peste 80 de ani. De ce vrea municipalitatea să ne ia plaja? Dacă o vor face, nici măcar nu vom mai putea menține grădinița în funcțiune, a spus ea. Și s-au plâns că administrarea plajei ca plajă cu dotări gratuite, unde accesul este permis fără a plăti, turiștii dau bani doar opțional pentru șezlonguri și umbrele, ar reduce semnificativ veniturile și ar pune în pericol activitățile caritabile pe care le finanțează. Înțeleg, da. Planul administrației locale, de acolo, al primăriei, ar putea transforma Spotorno într-una dintre primele localități din Italia care respectă acest termen limită. Termenul limită e 30 iunie 2027 pentru scoaterea la licitație publică a sectorilor de plajă. El a încercat acolo ceva, adică a propus creșterea proporției de plaje publice gratuite din localitate de la 3,6% cât e în acest moment la 40% pentru a respecta acest termen. Mă rog, guvernele italiene au amânat aproape două decenii aplicarea acestor reguli europene, dar mai ales sub presiunea concesionarilor, că na, le era teamă că vor rămâne fără afacerile lor profitabile, dar ce să vezi, până la urmă parcă ar trebui să te gândești și la interesul cetățeanului, nu? Că el e turistul acela care vine acolo și plătește și întreține comunitatea. La un moment dat poate să zică, mă, da, știți ce? Prea-mi luați toți banii, dar ce mi-oferiți în schimb, da? Hai să mai am și eu un pic de drepturi. De la acest principiu se pornește și consider că nu e unul în vreun fel greșit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

Trebuie să încep prin a recunoaște că nu mă pricep. Am ajuns să știu câte ceva despre domeniu tocmai dând știri la radio. Și e interesant pentru cifrele record ce se întâlnesc de obicei în domeniul ăsta al pietrelor prețioase. Pentru că oamenii dau bani mulți pe ele. Știu, e sărăcie, nu sunt bani, dar uite, uite, nu e bani, dar uite că se găsește. Se scormonește adânc prin buzunare, se găsește, se găsește cât un bănuț, așa, de un diamantel. Diamantul brut Motsoedi, așa îl cheamă, în Botswana a fost găsit, dar el aparține unei companii canadiene. Compania canadiană Lucara Diamond, și care a anunțat vânzarea acestui diamant în raportul financiar pentru al doilea trimestru din 2026. Da, atât. Adică l-a pus acolo la un loc, l-a pus în veniturile totale, venituri totale de 41 de milioane de dolari obținute de companie în acel trimestru. Adică nu știm cu cât a fost vândut. Știm despre el, știm despre el. Are o greutate de 2488 de carate. Asta știm. Și iată, am mai aflat și că și-a găsit un cumpărător, dar nu știm. Nu știm nimic altceva. Se făceau vreo 2 ani, cam așa s-ar fi împlinit, după ce a fost extras din mina respectivă. Și vânzarea a fost, cum vă spuneam, anunțată acum, dar fusese nevândută până în 2026. De exemplu, la sfârșitul anului 2025, diamantul se afla în proprietatea companiei și pe primul trimestru, evident. Nu, nu au dezvăluit cine este cumpărătorul, cine a avut niște mărunțiși pentru o asemenea pietricică, dar explicaseră de la bun început că, deși e foarte, foarte mare, va fi foarte, foarte greu să fie vândut. În primul rând, evaluarea, după aceea tăierea și șlefuirea unor astfel de diamante sunt procese complicate. Dimensiunea și raritatea diamantului au făcut dificilă stabilirea unei valori și găsirea unui cumpărător prin metodele obișnuite. Păi da, că degeaba ne-am oferit. În august 2024 a fost descoperit, s-a anunțat inițial că are 2492 de

arate și după curățare greutatea a fost stabilită la 2488,32. Da? A fost clasificat drept al doilea cel mai mare diamant brut de calitate gemologică descoperit vreodată. Singurul mai mare fiind un diamant de 3106 carate găsit în Africa de Sud în 1905. Mă rog, acesta este remarcat și prin calitate. Format dintr-un singur cristal, conține mai multe zone mari care pot fi folosite pentru obținerea unor pietre prețioase. Are foarte puține impurități. E minunat, da. Ce să vezi? Greu de vândut, așa cum spuneam de la bun început. Bine, compania spunea că analizează mai multe variante de vânzare și își dorește ca piatra să aibă un impact pozitiv și de durată pentru Botswana. Nu e piatra dintre aceea despre care dusem mai devreme știre cum aruncaseră în sediul poliției. Nu. Cu pietre dintre astea nu dă nimeni. Nu ne-am supărat, dar nimeni nu aruncă cu astfel de pietre în noi. Da? Noul proprietar ar putea să decidă ce face. Adică ori îl păstrează întreg ca piesă de colecție sau exponat de muzeu, pentru că e foarte posibil ca acest cumpărător să fie de fapt un muzeu, sau îl poate tăia în mai multe diamante șlefuite. Muzeu spuneam pentru că diamantele foarte mari nu sunt doar obiecte de lux, dar și piesă cu valoare istorică și culturală, și la cum se fură în ultimul timp din muzee, ce zic, tentația ar fi brusc mult mai mare. Din câte înțeleg, industria diamantelor din Botswana are oricum o problemă în acest moment, pentru că a scăzut cererea. Și asta fiindcă sunt mulți cei care apelează la diamantele artificiale. Da? Și gata, cu asta s-a încheiat tot ceea ce puteam să știu eu despre această industrie a diamantelor.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: În mod normal nu prea ți-ar veni să te duci în Taiwan. Mă rog, te duci să vizitezi, sigur că da, dar n-ai vrea să rămâi acolo. Nu de alta, dar nu știi când vine China să-și ia țara înapoi. Dacă ei așa consideră că Taiwanul este al lor. Mă rog, era de altfel, dar nu ne băgăm în această discuție. Pentru că n-are niciun sens să ne băgăm acolo. Dar, în schimb, în discuția despre cât de bun este guvernul din Taiwan față de orice alt guvern din lume, aici ne-am putea băga. Nu de alta, dar președintele țării a propus un plan conform căruia fiecare cetățean ar trebui să primească anul viitor un ajutor universal în numerar, și asta ca urmare a expansiunii inteligenței artificiale. Țara a făcut profit de pe urma acestei expansiuni a inteligenței artificiale, așa că președintele Taiwanului a spus că ar fi normal să se împartă banii între guvern și cetățeni, da? Ajutorul ar fi în valoare de 10.000 de dolari noi taiwanezi. Sună foarte bine, nu-i așa? Cum adică să primești 10.000 de dolari de la statul tău? Wow! Când tu ești învățat, dacă ești, de exemplu, în România, ca statul doar să-ți ia, dar să nu-ți dea, sigur, sunt și la mai mulți care primesc oricum ajutoare, sociale în general. Bun, acum să știți că am făcut repede calculul, am căutat cursul de schimb și cei 10.000 de dolari taiwanezi împărțiți la cât înseamnă în... Mă rog, ajungi la 313 dolari americani. Sigur, nu mai e la fel de spectaculos, nu-i așa? Păi nu mai e la fel de spectaculos, dar tot e ceva, adică sunt bani care ți se dau, nu ți se iau. Mi se pare în continuare foarte bine și mai ales de bun simț. Taiwanul ăsta începe să-mi placă din ce în ce mai tare. Da? Președintele a făcut propunerea luni, la finalul unei ședințe privind bugetul pentru 2027. Detaliile vor fi dezvăluite joia viitoare, oricum va necesita aprobarea Parlamentului acest buget, evident. Și a mai precizat președintele că proiectul va include o creștere a cheltuielilor cu 235,7 miliarde de dolari taiwanezi. Mă rog, asta te duce undeva la vreo 7 miliarde de dolari americani, pentru această distribuție universală în numerar, în valoare de 10.000 de dolari taiwanezi pentru fiecare persoană. E bine, dividendul AI să fie împărțit la întreaga populație. Și fiecare cetățean decide ce face cu banii. E treaba lui, e fix treaba lui ce face cu banii respectivi. Nu interesează pe nimeni, nimeni nu o să impună nimic. Pot fi folosiți pentru a plăti educația copiilor, a îngriji persoanele în vârstă, a ușura poverile familiale sau pentru a crește consumul și a sprijini afacerile locale. Asta a precizat el. Da, am făcut transformarea, că, repet, practic un dolar american se poate cumpăra cu 31,9 dolari taiwanezi, de ăștia noi, cum scrie și la ei. Da, asta nu înseamnă în niciun caz că te vei îmbogăți, însă știți cum e, depinde și de nivelul de trai. S-ar putea ca totuși această sumă la ei, acest 10.000 de dolari, să însemne ceva, chiar să poți să faci ceva cu ei. Da, indiferent, până la urmă, știți cum e, gestul contează.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Trebuie să dau știrea asta fără să dau numele firmelor implicate. Nu de alta, dar însemna să le fac publicitate, cum ar veni. Da, ați putea să luați decizia să folosiți serviciile acestor firme și nu v-ar costa îngrozitor de mult. Poți să spui nume ale unor firme care produc lucruri extrem de scumpe. Da, extrem de scumpe, pentru că e clar că n-ai cum să le faci reclamă. Nu sta ascultătorul de radio aștepta să-i spui tu, du-te și cumpără-ți, de exemplu, un Ferrari. Degeaba, nu înseamnă că va putea să și-l cumpere. În schimb, să facă o cursă cu taxiul, va putea. Ba chiar va putea în curând să facă o cursă cu taxiul fără șofer. Nu să conducă el. Pur și simplu, o mașină dintre aceea autonomă. Da, ci că intră și în Europa. Mă rog, e vorba de Odita Mai, firma pe care o știți, da, nu pot să spun, care oferă astfel de servicii și practic lucrează împreună cu un operator chinez. Ei încearcă să se extindă la nivel global cu serviciile de robotaxiuri, adică cele fără șofer, da? Și deocamdată au pus ochii, evident, pe Europa. Au anunțat că vor să lanseze 2000 de astfel de taxiuri autonome în Europa. Sigur, 2000 nu înseamnă mare lucru. Adică, cât înseamnă asta? Dacă pui în toată Europa să le împarți în mod egal, nu o să le observe nimeni niciodată. Da, dacă pui 1000 în Londra și mai pui încă 500 în Paris și 20 în București, în București le vor observa imediat pentru că vor înjura, ia uite, bă, au venit ăștia, au venit roboții să ne ia banii. Știți cum au făcut de asemenea când au aflat că ar putea și cetățeni de altă naționalitate să facă taximetrie în București, de parcă asta ar fi o problemă. Mă rog, ei de altfel au lansat, asta știm, la sfârșitul lui martie au lansat un serviciu comercial de robotaxiuri în Zagreb, în Croația. Și spuneau că este primul de acest tip din Europa, dar vor să se extindă în alte 4 orașe europene. Dar nu ne-au spus care sunt acestea. N-au scos un sunet legat de asta și de asemenea nici nu au oferit un calendar exact. Adică să știm, da domne, de la data de veți putea să mergeți cu un astfel de robotaxi. Sigur, au nevoie de multe mașini, evident, și mai ales au nevoie să folosească cât mai multe pentru a putea demonstra autorităților că serviciile sunt sigure. Sigur, și pentru a îmbunătăți eficiența lor, e evident. Și mai mulți oameni ar fi încurajați să folosească un astfel de serviciu dacă ar vedea că sunt destule care funcționează. Oricum, nu te poți opune progresului. Tu poți să zici, poți să încerci să spui tot felul de lucruri, nu știu, că 5G-ul, că curentul electric în sine este și o să ne omoare și o să ne distrugă pe toți. Poți să le spui. Nu înseamnă că te poți opune cu adevărat extinderilor. Așa că nu o să ne putem opune cu adevărat nici extinderii acestor mașini. Înțeleg că sunt unii care au deja 5.000 de astfel de mașini, dar în principal în Statele Unite. Și ar fi în testări acum și în Londra, dar se încearcă extinderea, iată, și spre alte orașe europene, așa că nu va fi o foarte mare surpriză când o să vedem asta și pe o stradă din București. Mă rog, în București este greu să te descurci și așa, cu șofer, da, apoi fără. Gata. Cineva întreabă și înjură? Nu știu dacă robotul înjură, zău așa. De unde să știu asta? N-am de unde să știu, n-am întâlnit niciunul de acest fel. Robotaxiuri, da. Știu sigur cine nu înjură. Nu înjură colegul meu, Alex Mășat, cel care va prelua microfonul începând cu ora 13, pentru că, iată, n-are de ce, pentru că eu plec la timp, da? Mâine dimineață, de la ora 10, ne reîntâlnim. O zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I'm never attack. I'm straight up.

Train ne cântă Drops of Jupiter, ce piesă frumoasă, de altfel o piesă foarte bună cu care să deschidem ediția de astăzi de Stare de Vacanță, 13 și 3 minute. Avem imediat Chris Rea, Road to Hell, The Cranberries, The Who și mulți, mulți alții, The Pretender de la Foo Fighters, Addicted to Love de la Robert Palmer. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun găsit la o nouă ediție de Stare de Vacanță aici la 7, pe 103.4 și pe radio-7.ro. Stăm împreună.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 18 august în anul 1201. Atunci a fost fondat orașul Riga. Riga este în prezent capitala Letoniei și este situată pe malul Bării Baltice la gura de vărsare a râului Daugava. Este cel mai mare oraș din țările Baltice, fiind un important centru cultural, educațional, financiar și politic din zonă. Centrul istoric al orașului Riga a fost inclus în anul 1997 de către UNESCO pe lista locurilor din patrimoniul cultural mondial, iar orașul este remarcat în mod special pentru arhitectura lui în stil Art Nouveau. Pe 18 august în anul 1812 a avut loc bătălia de la Smolensk. Francezii au învins armata rusă a lui Kutuzov. Invazia franceză a început pe 23 iunie 1812. Împăratul Napoleon Bonaparte și-a trimis la Sankt Petersburg oferta finală de pace cu scurt timp înainte declanșării atacului. Nu a primit însă niciun răspuns, așa că a fost dat ordinul de ocupare a Poloniei rusești. Francezii au întâmpinat la început o rezistență slabă și au avansat rapid în teritoriul inamic. La 18 august în anul 1944 a murit Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române în al doilea război mondial. A căzut eroic în lupta împotriva aliaților, copleșit de escolta de Mustanguri ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului din 18 august 1944. În momentul dobogării sale, era al doilea as al aviației militare regale române cu 47 de victorii, după Constantin Băzu Cantacuzino. A fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul militar Ghencea în data de 22 august 1944. A fost citat de două ori pe ordin de zi și decorat cu numeroase ordine și medalii. Numele eroului capitan aviator Alexandru Șerbănescu îl poartă în prezent baza 95 aeriană Bacău. Bonusul zilei de 18 august vine din anul 1844. Atunci s-a constituit în Muntenia roata de pompieri, printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bivescu la propunerea departamentului treburilor din Lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de căi și 50 de lopezi de lemn. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani lui Mika, cântăreț și compozitor britanic-libanez, născut pe 18 august 1983 în Beirut, recunoscut pentru vocea sa remarcabilă ce acoperă mai multe octave, pentru stilul pop glam extrem de colorat, pentru interpretările sale teatrale și pentru faptul că a vândut peste 20 de milioane de discuri la nivel global. Înainte să devină faimos, a înregistrat jingle-uri publicitare pentru companii de gume de mestecat sau pentru companii aeriene. Ulterior a fost admis la prestigiosul Royal College of Music din Londra, pe care l-a abandonat pentru a se dedica albumului de debut. Lovitura de grație vine în ianuarie 2007 cu piesa Grace Kelly, o piesă scrisă drept replică acidă la adresa caselor de discuri care îi cereau să își schimbe stilul pentru a semăna cu Robbie Williams. Grace Kelly a stat 5 săptămâni pe locul 1 în Marea Britanie, face parte din albumul său de debut Life in Cartoon Motion, un material discografic care s-a vândut în peste 8 milioane de exemplare. A inclus hituri masive precum Love Today, Big Girl You Are Beautiful, Happy Ending sau Lollipop. Mika a câștigat premiul Brit Award în 2008 pentru cel mai bun debutant britanic și a fost comparat imediat de critici cu Freddie Mercury sau Elton John. The Boy Who Knew Too Much din 2009, The Origin of Love din 2012, No Place in Heaven din 2015... Iată doar câteva dintre materialele discografice care au urmat. Pe lângă cariera muzicală, Mika este o vedetă uriașă de televiziune în Europa continentală, vorbește fluent engleza, franceza, italiana și spaniola. A fost de asemenea jurat și antrenor timp de mai multe sezoane la The Voice, Franța și X Factor, Italia. De pe Life in Cartoon Motion din 2007 ascultăm o piesă foarte drăguță care ne arată stilul pop, glam, strălucitor, teatral al lui Mika. Îi spunem astăzi la mulți ani și ascultăm Lollipop.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
4: Iris 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face?

Black or White de pe Dangerous din 1991. Ascultăm acum Michael Jackson. Cu siguranță ați recunoscut piesa asta. Imediat vin și New Radicals cu You Get What You Give, una dintre piesele mele favorite ale anilor 90. Ne apropiem de finalul primei ore de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu. Să știți că după ora 2 intrăm în ora filmelor, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că am invitații duble pentru voi la Cinemax Veranda și la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Trebuie doar să îmi răspundeți corect pe WhatsApp la câteva întrebări de cultură generală în ceea ce privește istoria filmelor, dar toate acestea după ora 2.

0: Deschidem această oră cu numărul 2 de stare de vacanță cu System of a Down și Chop Suey. 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect. Dacă mi dați răspunsul la această întrebare și nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă ofer o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall București, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, pentru absolut toate filmele. Întrebarea este: care este numele micului maestru verde din Războiul Stelelor, care vorbește invers și îl antrenează pe Luke Skywalker? Este legendar vorbitul invers al acestui personaj. 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul la întrebare. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă, valabilă pentru orice film la Cinemax Veranda săptămâna viitoare. Care este numele micului maestru verde din Star Wars, Războiul Stelelor, care vorbește invers și care îi face training lui Luke Skywalker? Și iată că am primit deja și răspunsurile. Este, bineînțeles, vorba despre Yoda. O să îi dau invitația dublă primei persoane care mi-a răspuns la întrebare. Avem publicitate, după care The Ting Tings, Shut Up and Let Me Go.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi ne aducem aminte de un actor care, ce să mai, chiar a fost născut pentru filme, unul dintre cei mai influenți actori, regizori și producători din istoria cinematografiei mondiale, Robert Redford. Luna viitoare se împlinește un an de când Robert Redford ne-a părăsit, dar bineînțeles că moștenirea sa rămâne foarte importantă. Născut pe 18 august 1936 în Santa Monica, în California, și-a început cariera la sfârșitul anilor 50 în piese de teatru pe Broadway și în seriale de televiziune. Succesul major a venit în 1963 cu piesa de teatru Desculți în parc, regizată de Mike Nichols, pe care a transpus-o ulterior și pe marele ecran în 1967 alături de Jane Fonda. În perioada anilor 70, Robert Redford a fost una dintre cele mai profitabile vedete de cinema. The Sting din 1973, The Way We Were din 73, de asemenea, o dramă romantică legendară unde Redford a jucat alături de Barbra Streisand, Marele Gatsby, unde l-a interpretat în 1974 pe misteriosul Jay Gatsby, dar și Toți oamenii președintelui din 1976, forța din spatele acestui film politic despre scandalul Watergate, interpretându-l pe jurnalistul Bob Woodward. Dorind să aibă control creativ de plin, Robert Redford a trecut în spatele camerei de filmat. Debutul său regizoral, drama de familie Ordinary People, Oameni obișnuiți, din 1980, devenind un triumf absolut, câștigând 4 premii Oscar, cel mai bun regizor, cel mai bun film. Printre cele 4 se numără aceste 2 Oscaruri foarte, foarte râvnite. O chestie foarte interesantă legată de Robert Redford este faptul că la începutul anilor 80, alarmat de faptul că Hollywoodul devenea dominat exclusiv de blockbustere comerciale, a cumpărat o bucată de pământ în Utah și a înființat Sundance Institute. Scopul a fost sprijinirea scenariștilor și regizorilor independenți. Din acest proiect a crescut Sundance Film Festival, care a devenit cel mai mare și important festival de film independent din lume, un festival care a lansat carierele unor regizori uriași precum Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson sau Christopher Nolan. În 2018, la vârsta de 82 de ani, a anunțat faptul că filmul de comedie The Old Man and the Gun va fi ultimul său rol major ca actor, declarând că vrea să se retragă în liniște. În 2016, Barack Obama i-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Așadar, ne aducem astăzi aminte de o mare figură, atât

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul la următoarea întrebare. Dacă vreți să vă dau o invitație dublă valabilă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, îmi veți spune voi în mesaj unde vreți să mergeți săptămâna viitoare, de luni până duminică, valabilă pentru toate filmele. Vă aștept cu răspuns la următoarea întrebare. Fiți atenți, cum se numește cățelul, bine, e cam mare, cățelul uriaș, câinele uriaș, hai să spunem așa, are suflet de cățel, dar dimensiunile lui fizice sunt cam mari. Cum se numește câinele uriaș din rasa San Bernard, care dă numele unei celebre serii de filme de comedie din anii 90? Își împarte numele cu un celebru compozitor de muzică clasică. Mă rog, muzică romantică. 0772 207 777. Cum se numește câinele din rasa San Bernard dintr-o celebră serie de comedii din anii 90? Repet, indiciu masiv, își împarte numele cu un compozitor european de muzică cultă. Foarte faimos, cred că cel mai faimos. 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul la această întrebare și vă ofer o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabil toată săptămâna viitoare, pentru a vedea ce film vreți voi. Și iată că deja am primit răspunsurile. Este, bineînțeles, vorba de Beethoven, faimosul câine din seria de comedie cu același nume din anii 90. Publicitate, după care avem The Clash cu Rock the Casbah.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Frank Sinatra ne cântă versiunea sa foarte spectaculoasă a standardului My Way, o versiune pe care o cunoaștem cu toții. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro aici la Stare de Vacanță. Să știți că imediat vom călători prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 18 august. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici până la 4 și jumătate.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Pe 18 august 1986, Bon Jovi au lansat al treilea album de studio, Slippery When Wet. Ascultăm și noi de pe acest album You Give Love a Bad Name. Albumul acesta a ajuns pe locul întâi în topurile din SUA și s-a vândut în peste 28 de milioane de exemplare la nivel global. Pe primul loc în SUA a fost și piesa asta You Give Love a Bad Name, dar și faimosul hit Living on a Prayer. Mergem mai departe, pe 18 august 1977, The Police și-au făcut debutul live ca formație din trei membri atunci când au cântat la Rebecca's din Birmingham, Anglia. The Police au devenit populari la nivel mondial la sfârșitul anilor 70 și sunt considerați una dintre primele formații New Wave care au cunoscut succesul în mainstream, cântând un stil de rock influențat de punk, reggae și jazz. Mergem în universul Beatles, două întâmplări pe 18 august. În 1964, peste 9.000 de fani în delir i-au întâmpinat pe Beatles la sosirea lor în San Francisco pentru a începe un turneu american. Membrii formației au fost conduși într-o incintă protejată de un gard pentru ca fotografii să poată facă poze, dar pe măsură ce cei 9.000 de fani se înghesuiau lângă gard, acesta a cedat, iar membrii Beatles au reușit să iasă cu o fracțiune de secundă înainte ca acesta să se prăbușească cu totul. Și un eveniment extraordinar în istoria Beatles, totodată extraordinar în istoria muzicii secolului 20, pe 18 august 1962, Ringo Starr și-a făcut debutul alături de trupă la, atenție, Balul Societății de Horticultură din Birkenhead, Anglia. Pe unde să cânte și ei, dacă nu la Balul Societății de Horticultură? După o repetiție de doar 2 ore. Aceasta a fost prima apariție Beatles, așa cum urma, în formula care urma să fie cunoscută de întreaga lume. John, Paul, George și Ringo. Please, Mr. Postman. Ascultăm și noi acum Beatles.

but gold. Ei bine, cât încă mai avem vacanța de vară, cât încă mai sunt elevii plecați, pe 18 august 1972 ne îndreptăm astăzi, pentru că în această zi, în Marea Britanie, piesa number one a momentului fix despre asta vorbește, despre vacanță, despre libertate și despre faptul că s-a terminat școala. De la Alice Cooper vine Schools Out, acest mare hit, care a apărut din

printr-o întrebare simplă pe care Alice Cooper i-a adresat-o chitaristului Glenn Buxton. Care sunt cele mai frumoase 3 minute din viața ta? Răspunsul lui Buxton a fost cele 3 minute dinaintea sunetului de clopoțel în ultima zi de școală, când aștepți să înceapă vacanța de vară. Iată sămânța acestei piese. Avem aici o tehnică ce a fost folosită poate cu mai mult lipici la public câțiva ani mai târziu, pentru a oferi un sound diferit. Producătorul Bob Ezrin a adus în studio un grup de copii din New York pentru a cânta alături de trupă versurile din refren. Această tehnică a fost folosită ulterior de Ezrin și pentru piesa Another Brick in the Wall a celor de la Pink Floyd, o piesă care se încheie cu sunetul unui clopoțel care se transformă într-o explozie sonoră. În Marea Britanie a fost un succes uriaș, ajungând pe locul întâi timp de 3 săptămâni în august 1972. Bineînțeles, succesul piesei a atras și reacții negative din partea autorităților. În Marea Britanie, unii membri ai Parlamentului au încercat fără succes să interzică difuzarea melodiei la BBC, considerând că instigă copiii la vandalism și anarhie, așa cum se întâmplă de fapt în aceste situații. În mod ironic, această încercare de cenzură nu a făcut decât să sporească vânzările și popularitatea piesei. Revista Rolling Stone a inclus Schools Out în topul celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile, iar piesa rămâne momentul culminant al fiecărui concert Alice Cooper, moment în care pe scenă sunt aruncate baloane uriașe pline cu confeti. 18 august 1972, locul întâi în Marea Britanie, Alice Cooper, Schools Out!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

15:49, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ascultăm Bryan Adams cu Everything I Do, I Do It For You. Imediat vin și Sparks cu When Do I Get To Sing My Way, din anii 90, 1993, dacă mai țin eu minte bine exact. Alex Mușat este numele meu. Până vine colegul Kirk la 4 și jumătate, stau cu voi aici la starea de vacanță.

Este ora 4 și vreau să vă spun că mai am un concurs pentru voi. Pe 31 august avem evenimentul Cineplex Classics la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. De la 7 și jumătate seara avem un screening al comediei faimoase din 2009, Marea Mahmureală, The Hangover, șansa de a o vedea pe marele ecran, 31 august. Am invitații duble pentru voi, o invitație dublă imediat și cu suc și cu popcorn. Marea Mahmureală, 31 august, 7 și jumătate, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan. 0772-207-777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect la următoarea întrebare, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Întrebarea este următoarea. În Singura Casă 2, în ce oraș ajunge Kevin din greșeală și se cazează la hotel? Știți că familia trebuie să plece, a uitat să urce în avionul bun. În ce oraș ajunge de Crăciun Kevin în Singura Casă 2? 0772 207 777. Îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Marea Mahmureală din 2009, marele ecran, 31 august, fie Cineplex Băneasa, fie Cineplex Titan. Empire State Building este o clădire faimoasă din acest oraș. Statuia Libertății se află în acest oraș. Spuneți-mi la 0772 207 777 pe WhatsApp în ce oraș ajunge Kevin din greșeală, oraș american, unde se află și Statuia Libertății și Empire State Building. Acolo se cazează la hotel Kevin. Dacă îmi răspundeți corect la 0772 207 777, vă dau o invitație dublă și cu suc și popcorn, 31 august, Marea Mahmureală, Cineplex Băneasa, Cineplex Titan. Roxette, Sleeping in My Car, să ascultăm, am cam ascultat că s-a cam terminat piesa. Vine imediat Garbage cu Androgyny.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

The Prodigy, ascultăm acum cu Firestarter, Air, vin imediat cu Sexy Boy, 16:20. Iată, ne ajung și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro, în vreo 10 minute, 8 chiar. Vine colegul meu, Kirk, aici și eu vă urez o seară de marți cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim tot mâine, tot aici, de la ora 1. Pe mâine! Pa!

0: Salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde din acest moment avem de petrecut următoarele 150 de minute. YouTube se aude acum, Atomic City.
1: Pâine și Ghirc la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Rafael și Who You Are aici la Radio 7, iar noi trecem acum la cei din Editors, care pe 30 octombrie își vor lansa cel de-al 8-lea album, Surface, Echo and Sound, iar

Girls și Stillways aici la Radio 7, într-un moment în care îi spunem astăzi la mulți ani lui Kempes, 60 de ani pentru cel care a fost la un moment dat vocea trupei Cargo și pe care îl ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, cu piesa titlu albumului său solo din 2015, Kempes, așadar, Regăsire.

0: Să-i mai auziți cântând ora aceasta pe cei din Deep Purple, King, Ultra Mega, Man Network, Alexandru Andrieș, Snow Patrol, R.E.M. și chiar acum se auzi și cei din Garbage Androgyny.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Se numește albumul din care noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, o melodie despre care vocalistul formației Engelen spunea că la început n-avea parte de niciun vers și foarte, foarte târziu au venit și acestea. Deep Purple, așadar, în această după-amiază la 7, Guilt Tripping.

The White Stripes, Seven Nation Army, aici la Radio 7. Iar acum vă spun că s-a găsit un sărbătorit și în grupul Man at Work. 69 de ani împlinește Ron Striker, chitarist al formației australiene, pe care o auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu una din piesele discului Business as Usual. Man at Work, așadar, la Radio 7. I can see it in your eyes.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Foo Fighters și All My Life. Și uite așa ajungem și la cei din King Ultra Mega, un proiect omagiu adus lui Chris Cornell, în care fiecare piesă aduce o combinație diferită de muzicieni legendari. Astăzi ascultăm King Ultra Mega și piesa Birth Ritual, cu Lizzie Hale la voce și Matt Cameron la tobe. Matt Cameron, bateristul Soundgarden, care a coscris și a interpretat piesa originală apărută în 1992 pe coloana sonoră a filmului Singles. King Ultra Mega, așadar, Birth Ritual.

0: Rasmus și Break These Chains, iar voi veți mai auzi ora aceasta Imminence, Everlast, Byron, The Cure și chiar acum Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Imminence. Axis Mundi se numește discul din care noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, unul dintre cele două single-uri lansate de cei cinci suedezi în aceea zi. Imminence, așadar, pentru prima oară la Radio 7, Crestfallen.

0: Serbează astăzi ziua de naștere și Eric Shorty, 59 de ani, împlinește cel cunoscut sub numele de scenă de Everlast, dar pe care îl ascultăm în cele ce urmează cu unul din hiturile avute când activa în House of Pain. Jump Around, chiar acum aici la Radio 7.
1: Aniversatul zilei.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: 50 plus 1.
6: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
7: Recomandat de Radio 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: și Heavy in the Ocean. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim însă mâine de la 16:30. Și tot mâine seară în Clubul Expirat. Dacă ajungeți acolo, îi puteți vedea pe cei din trupa Byron cu un concert. Se cântă electric, se cântă acustic și se va improviza foarte, foarte mult. De mers, cum se spune, de ascultat acum însă la Radio 7 Byron și cel mai recent single al lor. De ce să fie simplu dacă poate fi complicat? Pa, pa, până mâine la 4:30.
1: Fuga de acasă.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
1: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Écoutez le show musical! Yeah!
1: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
4: Super.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors, și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

0: just like a song when we were young.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Alin Pang și cred că România are istorie. Exclusiv la Seven.
1: Can't hear myself think.

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.